Već sedmi gasi se dan, kiša kroz snove dolazi.

0: Marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

mali moj, gdje je sva to stana? U čim sva jasti? Malo pregovorila.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dobro vam jutro, 6 sati 32 su minute na valovima ste radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Četvrtak je 25. dan u mjesecu lipnju, 20. Celzijevik, tlak zraka je 1017 hektopaskala, vlažan zraka iznosi 80%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

Danas pretežno sunčano i vroće, poslijepodne u unutrašnjosti mjestimice jače razvoj oblaka, poneki je pljusak moguć na krajnjem istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu navečer slaba do umjerena bura, najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 Celzijevih, trenutno u Đakovu 20 stupnjeva.

0: Italy donose.
1: Nastavljen nas slušanja kandidata za ustavne suce, izbor neće biti do ljetne stanke. Nakon što je Visoki kazneni sud potvrdio presudu Branimiru Glavašu za ratni zločin, predsjednik Republike oduzeo mu je odlikovanja. Počeli su upisi u srednje škole, budući srednjoškolci mogu birati do 6 programa sve do 3. srpnja, mogu rangirati maksimalno 6 programa u 6 škola, konačne ljestvice bit će objavljene 7. srpnja. Prisegnulo 138 novih policijskih službenika. Božinović, policija je jedna institucija kojima se najviše vjeruje. Održana 21. konvencija hrvatskih izvoznika. Ministar Ćorić, važno je da o hrvatskom izvozu govorimo više. Dalić, 3 boda su tu, pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikakve potrebe bacati drvlje i kamenje na tu pobjedu. Nakon Paname sve oči uprte u utakmicu protiv Gane. Bosna i Hercegovina pobjedila Katar 3-1 i vrlo izvjesno izborila 16. finala svjetskog prvenstva.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Stari zavjet, knjiga Postanka, svjetlost.
2: I reče Bog, neka bude svjetlost, i bi svjetlost. I vidje Bog da je svjetlost dobra, i rastavi Bog svjetlost od tami. Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć. Tako bude večer, pa jutro, dan prvi. Netko je izrekao sljedeću misao.
1: Bog je stvorio čudesnu svjetlo sunca i cvijeće u cvatu i plahi proljetni vjetrić. Bog je dao zemlji njenu ljepotu i kao završni čin blagoslovio je naš život, dajući nam one koji nam tako mnogo znače. Netko je drugi rekao:
2: kao što cvijet ujutro započne istinski živjeti kad na sebi osjeti zrak sunca, tako i čovjek počinje stvarno živjeti kad osjeti srce i ljubav drugoga. Netko je ovako molio:
1: neka te obasja blagoslovljeno svjetlo sunca i neka ogrije tvoje srce dok se ne užari kao žarki ugalj, da tvoj brat može doći k tebi i ugrijati se. Poticaj nepoznatog autora:
2: neka svjetlo tvojih očiju svijetli kao svijeća koju se stavi u prozor kako bi putniku pokazala put i ponukala ga da svrati ako je vani oluja i nevrijeme.
1: Netko je ovako zahvaljivao Bogu:
2: hvaljen budi, gospodine moj, po svim dragim osobama koje nas na našim putovima prate. Tajna je to tvoje ljubavi.
1: Novi zavjet. Apostol Pavao u poslanici Efežanima.
2: Probudi se, ti koji spavaš. Ustani od mrtvih i Krist će ti svjetliti.
1: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Pametno izvješće.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Deset članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prostjepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Jedina kartica koja vam treba za svaki dan je Premium Visa. Postanite korisnik Premium Visa kartice do 30. lipnja bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja. Samo u grupi Privredne banke Zagreb.
5: Sedam sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Europa je dalje na udaru ekstremnih vrućina. Vaterni se okreću u utakmici protiv Gane, započeo Boris Hanžeković Memorial.
6: Vijesti. Media servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Snažni uzastopni potresi pogodili su Venezuelu, sinoć uzrokujući veliku štetu, urušavajući zgrade, izbacujući uspaničene stanovnike na ulice. Potresi magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru zatresli su regiju, a zgrade su evakuirane u zgradovima čak i u brazilskoj Amazoniji. U kratkom obraćanju naciji, kasno sinoć, vršiteljica dužnosti predsjednice Venezuele, Delcy Rodriguez, rekla je da su potresi prouzročili štetu u nekoliko država, ali nije dala podatke o broju pogođenih kuća i zgrada, niti ozlijeđenim ili smrtnim.

0: slučajevima. Američki geološki institut upozoravao na vjerojatnost velikog broja žrtava. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine brojnih zgrada. Potres je zatvorio najveći međunarodni aerodrom Simon Bolivar u Caracasu. U objavi na društvenoj mreži predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump iz zemlje koja je nedavno svrgnula predsjednika Venezuele uhitila ga tvrdi da su Sjedinjene Države spremne pomoći.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ekstremne vrućine zahvatile su Europu, rušeći temperaturne rekorde i remeteći svakodnevni život. U Francuskoj je zabilježen jučer najtopliji dan i to drugi dan zaredom, a deseci tisuća domova ostali su bez struje na sjeveru zemlje. U Velikoj Britaniji zabilježen je najtopliji lipanjski dan, zbog čega je više od 1000 škola moralo zatvoriti ili skratiti nastavu. Očekuje se da će temperature u narednim danima dodatno porasti i u Njemačkoj, Nizozemskoj i Belgiji. Na visokim temperaturama ovih se dana griju i hrvatska mjesta i gradovi. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda priopćile su da će se u Hrvatskoj iznad prosječna toplina zadržati do kraja ovog i u prvoj polovici idućeg tjedna. Petak i subota donose crveno upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
1: Media servis. Vijesti.
0: Jučer su pred saborskim odborom za Ustav nastavljeni javni razgovori s kandidatima za ustavne suce u ponovljenom postupku izbora. Nakon što su članovi odbora dan ranije saslušali 5 kandidata, jučer je pred odborom prošlo još 10. Iz SDP-a su poslali poruku da ovoga puta dogovore i pregovore za HDZ-om neće biti i da će sami predložiti 3 kandidata. Iz vladajuće stranke koja je ustrajala ranije da bira 2 od 3 kandidata, očekivano nastavljene su optužbe da upravo SDP koči popunjavanje upražnjenih mjesta na Ustavnom sudu. Već sada je izgledno da će Ustavni sud teško popuniti upražnjena mjesta do ljetne stanke 15. srpnja. Predsjednik odbora HDZ-ovac Ivan Malenica i SDP-ovac Tonči Restović.
2: Imamo zapravo stav SDP da će sami predložiti te kandidate. Dakle, ono što su spočitavali HDZ-u, dakle sad će to sami raditi. A što se tiče izbora troje sudaca Ustavnog suda, ja osobno nisam optimističan da će do dogovora doći, s obzirom da dogovor mora biti rezultat nekakvih razgovora.
3: Dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ ovoga puta neće biti. Vjerujem da će biti jako teško izanalizirati i mislim da će jedna priča, da će trebati sigurno vremena za analizirati sve te odgovore i dati jasni argument zašto nekog predlažemo. Pretpostavljam da će to biti nakon ljeta.
0: Inače, Sabor danas nastavlja sjednicu raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o lovstvu.
1: Media servis. Vijesti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović donio je jučer odluku o oduzimanju svih državnih odlikovanja Branimiru Glavašu na temelju pravomoćne presude Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske iz veljače ove godine. Visoki kazneni sud potvrdio je, podsjetimo, presudu od 7 godina zatvora Branimiru Glavašu u slučaju poznatom kao garaža i selotep, uz obrazloženje da nije spriječio te da je izravno naredio ubijanje civila, njihovo nečovječno tretiranje i protuzakonito zatvaranje, čime prekršio pravila međunarodnog prava. Glavaš je kao zapovjednik osuđena 7 godina zatvora.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
4: Hrvatski nogometaši nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname gotovo su osigurali prolazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, a pred njima je još utakmica protiv Gane koja će odlučiti o konačnoj poziciji na tablici grupe.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
4: Vatreni su upisali minimalnu pobjedu protiv Paname u Torontu, a jedini gol zabio je Ante Budimir. U tvrdoj i neizvjesnoj utakmici hrvatski nogometaši odradili su posao i upisali vrlo važna 3 boda. Sve oči već su uprte u utakmicu protiv Gane. Ante Budimir.
5: Čeka nas teška utakmica koja svaka na svjetskom prvenstvu, ali dobro, mislim da trebamo se usmjeriti na nas, da možemo nastaviti rasti u turniru.
4: Hrvatska sada ima 3 boda, jedan manje od Gane i Engleske koji su remizirali bez pogodaka. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Nema vremena za analize, gubite energiju. Jednostavno, utakmica je za 3 dana i ono što je najvažnije, čeka nas Gana. Danas se za nju pripremimo. Kažem, 3 su boda. Pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikakve potrebe, kao što neki rade, bacati drvlje i kamenje u pobjedu. To nije fair, to nije korektno. Trebamo biti pozitivni i gledati.
4: Nogometaši Bosne i Hercegovine nadigrali su reprezentaciju Katara i slavili u zadnjoj utakmici grupne faze s 3-1. Spektakularan pogodak zabio je Alajbegović u 29. minuti, a Katarci su loptu u vlastitu mrežu pospremili u 34. Tragičar je bio Sultan Albrake. Jedini pogodak za Katar zabio je Al-Hajdus u 42. da bi konačan rezultat postavio Ermin Mahmić u 80. minuti. BiH je sada treća u skupini s 4 boda i vrlo izvjesno izborila nokaut fazu natjecanja. Pred vaterpolistima Mladosti i Jadrana treći je susret finalne serije doigravanja 35. prvenstva Hrvatske. Mladost vodi 2-0 u seriji i ima prvu meč loptu pred domaćom publikom. Trener Jadrana Jure Marelja:
7: očekuje nas težak susret u Zagrebu. Mladost sigurno očekuje trofej pred svojom publikom i na svom bazenu. Međutim, mi smo tu da zakompliciramo situaciju.
4: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak:
8: vodimo trenutno 2-0. Nadamo se pobjedi i ovim putem bi pozvao sve naše simpatizere i navijače da nas dođu podržati.
4: Utakmica kreće u 18.30 na bazenu u Savu. Za Media Servis Anton Perović.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
9: Ljeto.
10: Vrijeme odmora, zabave.
11: More, plaža,
12: kupanje i tako.
13: Kratke sukice, tangice.
11: Ludilo.
14: Pa nema škole.
11: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
9: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
11: Definitivno.
9: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
11: Ludilo.
1: Ljetni program Radio Đakova.
15: Dobro vam jutro, je u 7 sati 7 i pol minuta. Čuli smo prve jutarnje vijesti Medija Servisa. Dodajmo im da u gradu Đakovu trenutno mjerimo 22 celzijeva stupnja. Tlak zraka je 1017 hektopaskala, vlažnost zraka 67%. Vrijeme za hit dana.
1: Hit dana Radio Đakova.
16: Pozdrav svim slušateljima, ovdje grupa Kontakt, vi slušate Radio Đakovo i naš novi singl Tako malo treba.

0: Neonske minute.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograda-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095-864-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
5: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Ovdje je Željko Bebek.
2: Šaljem vam veliki pozdrav svima koji slušaju radio.
1: Zato sam tu da predstavim novi singl, a on se zove Voli me do neba.
3: Rane ko rane govore, ti nisi više tu.

0: Na današnji dan 25. lipnja 1876. udružene snage plemena Lakota i Cheyenne pobjedile su vojsku generalu Custera u bitki kod Little Big Horna. 1894. rođen je hrvatski skladatelj i dirigent Krešimir Baranović, autor popularnog baleta Licitarsko srce. A 1991. Hrvatski sabor usvojio odluku o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske.
1: Na današnji dan.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Svi putovi vode u Rim. Ova narodna mudrost znači da postoji više različitih načina da se postigne isti cilj. Ne mora svatko ići istim putem ili koristiti iste metode kako bi došao do željenog rezultata. Važno je stići do cilja, a ne nužno slijediti jedan jedini način. Izreka potječe iz vremena Rimskog carstva, kada je Rim bio središte velike mreže cesta koje su povezivale različite krajeve carstva. Zbog toga se govorilo da svi putovi vode u Rim. U prenesenom značenju izreka nas uči da različiti pristupi, ideje i rješenja mogu biti jednako uspješni, te da ne postoji uvijek samo jedan ispravan put.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
2: Neonske minute. Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Awesome. Klub Kockice organizira izložbu modela od Lego kockica. Već 10 godina organizira se izložba u Đakovu i svake godine sve više novih članova iz Đakova koji se pridružuju klubu Kockica te članovima iz ostatka Hrvatske. Modeli koji će biti izloženi vlastite su kreacije članova, a cilj ove izložbe je potaknuti još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže klubu. Kao i svake godine, pripremljen je kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Pridružite se u kući Reichsmann i ove godine, te pogledajte prekrasne kreacije članova kluba i posjetitelja izložbe. Izložba će trajati u subotu 27. lipnja od 10 do 21 sat, te u nedjelju 28. lipnja od 12 do 22 sata.
1: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ljetni hitovi za ljetni ugođaj vaše radio postaje Radio Đakovo.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radija Đakovo od Tamburaša Djako. Ja sam Boris, a sada slobodno pojačajte radio jer stiže vam pravi hit, jer ovoga puta Tamburaši Djako imaju novu pjesmu koja se zove Ljepše nego ikada, koju je pisala Antonija Šola. I zato ostanite uz Radio Đakovo i poslušajte Djako.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Gimnazija Antuna Gustava Matoša za sljedeću školsku godinu planira upisati 88 učenika u prvi razred, odnosno 3 razredna odjela općeg usmjerenja i 1 prirodoslovno-matematički. Ekonomska škola Braća Radić planira upisati 100 učenika u prvi razred, 20 za zanimanje ekonomist, 20 za zanimanje web dizajner, 20 za zanimanje turistički tehničar destinacije, 20 za zanimanje upravno-poslovni referent i 20 za zanimanje prodavač. Srednja strukovna škola Antuna Horvata planira upisati ukupno 188 učenika, odnosno 80 u 4 razredna odjela za 4 četverogodišnja zanimanja i 108 učenika u 5 razrednih odjela za 11 trogodišnjih zanimanja. Ljetni upisni rok završava 7. srpnja. Na konstituirajućoj sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća u Osječko-baranjskoj županiji za novoga je predsjednika izabran zamjenik županice Josip Miletić, a dopredsjednici su direktor regionalnog ureda HUP-a u Osijeku Ivan Sarić te predstavnica sindikata Ksenija Bešlić. Članovi GSV-a potom su usvojili novi poslovnik i plan rada za 2026. godinu. Gospodarsko-socijalno vijeće Osječko-baranjske županije i dalje će se baviti temama iz gospodarstva, demografije i zapošljavanja s ciljem unapređenja

0: uređenja socioekonomskih uvjeta u zajednici. Kroz socijalni dijalog između predstavnika vlasti, poslodavaca i sindikata nastojat će se pronaći održiva rješenja za ključne razvojne izazove. Europska komisija jučer je donijela ambiciozan paket mjera za porezno pojednostavljenje osmišljen kako bi se pojednostavnila porezna pravila EU-a i smanjilo opterećenje poduzeća povezano s usklađivanje. Paket se sastoji od dvaju prijedloga, skupnog paketa o oporezivanju i preinake direktive o administrativnoj suradnji, a njime će se modernizirati okvir EU-a za izravno oporezivanje i ojačati konkurentnost jedinstvenog tržišta uz istodobno održavanje postojeće visoke razine, zaštite od poreznih prijevara, utaje poreza i izbjegavanje plaćanja poreza. Očekuje se da će poduzeća iz EU-a, zahvaljujući paketu, uštedjeti oko 8 milijardi eura godišnje, od čega 3,3 milijarde eura administrativnih troškova. 10. godinu za redom Klub kockice organizira izložbu modela od Lego kockica koja će se ove godine održati u subotu 27. i nedjelju 28. lipnja u kući Reisman. Modeli koji izlažu vlastite su kreacije članova. Cilj izložbe je potaknuti još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže klubu. Kao i svake godine, pripremili su kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Izložba će biti otvorena u subotu od 10 do 21 sat, a u nedjelju od 12 do 22 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslije podne mjestimice umjerenih i jak razvoj oblaka uz mogućnost za lokalne pljuskove na krajnjem istoku. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 31 i 33. Trenutna u Đakovu iznosi u ovome trenutku 25 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: pogrebne obavijesti.
1: Pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Marija Karačoni u 81. godini, sahrana je u 14 sati na gradskom groblju Đakovo. Obitelji preminule, iskrena sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
4: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ljetni hitovi za vruće dane.
1: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Ale Nižetić, a vi slušate moju novu pjesmu Žena mog života.

0: putevima grada.
1: Putevima grada i županije. Desetu godinu za redom klub kockice organizira izložbu modela od Lego kockica, koja će se ove godine održati u subotu 27. i nedjelju 28. lipnja u kući Reisman. Kao i svake godine pripremili su kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Izložba će biti otvorena u subotu od 10 do 21 sata, a u nedjelju od 12 do 22 sata. Ovogodišnje 26. Osječko ljeto kulture održat će se od 24. lipnja do 30. kolovoza, a publici će ponuditi 62 raznovrsna programa na više od 10 gradskih lokacija. Predstavljen je program susreta časnika Hrvatskog časničkog zbora, koji će se nakon 11 godina ponovno održati u Osijeku ovoga petka i subote. U sklopu programa bit će održana razna predavanja, prikazan film Heroji Osijeka, moći će se pogledati jedna multimedijalna izložba, bit će premijerno izvedena i nova domoljubna pjesma. Evo i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogas 193, hita pomoć 194. Autobusni promet, informacija na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Na današnji dan 1894. godine u Šibeniku je rođen Krešimir Baranović, jedan od najznačajnijih hrvatskih skladatelja i dirigenata 20. stoljeća. Svojim bogatim umjetničkim radom dao je veliki doprinos razvoju hrvatske glazbene kulture, osobito na području opere, baleta i orkestralne glazbe. Njegovo ime trajno je povezano s promicanjem hrvatske glazbene baštine i stvaranjem dijela koja su uspješno spojila umjetničku glazbu s elementima narodnog folklora. Glazbeno obrazovanje stekao je u Zagrebu, gdje je studirao na muzičkoj školi Hrvatskog glazbenog zavoda. Već u mladosti pokazao je izniman talent za skladanje i dirigiranje, a tijekom karijere djelovao je u brojnim glazbenim ustanovama. Bio je dirigent opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, a svojim je radom pridonio podizanju umjetničkih standarda hrvatske glazbene scene. Kao dirigent stekao je ugled izvan Hrvatske, nastupajući u raznim europskim gradovima. Najveću popularnost donio mu je balet Licitarsko srce, proizveden 1924. godine. Djelo je inspirirano hrvatskim narodnim životom, običajima i tradicijskim motivima, a naslov je dobio prema Licitarskom srcu, jednom od najprepoznatljivijih simbola hrvatske kulturne baštine. Glazba baleta odiše vedrinom, ritmovima narodnih plesova i melodijama koje podsjećaju na hrvatski folklor. Upravo zbog svoje pristupačnosti i nacionalnog obilježja, balet je ubrzao svoju publiku te postao jedan od najznačajnijih hrvatskih baletnih djela. Izvodio se na brojnim domaćim i inozemnim pozornicama, čime je pridonio međunarodnoj afirmaciji hrvatske glazbene umjetnosti. Krešimir Baranović preminuo je 1975. godine, ali njegovo stvaralaštvo i danas živi kroz koncertne izvedbe, baletne predstave i glazbena istraživanja. Posebno mjesto zauzima Licitarsko srce, koje se smatra jednim od najvrijednijih dijela hrvatske glazbene scenske umjetnosti. Baranović ostaje upamćen kao umjetnik koji je uspješno povezao europsku glazbenu tradiciju s hrvatskim folklornim nasljeđem, te time obogatio nacionalnu kulturu i ostavio trajnu baštinu budućim naraštajima.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: A evo nas i u Jutrofonu i ovoga jutra otvoramo telefone, to su 813-249-822-271 predvred 031 za vaše pozive. Ukoliko danas imate slavljenicu ili slavljenika, evo prigode, svoje dragove sobi poželite sve najbolje za njen dan. Dakle, 813-249-822-271, ovo je Jutrofon. Danas je 25. lipanj. A prema hrvatskom katoličkom kalendaru 25. lipnja imendan slave Vilim, Vilma, Ivan, Ivanica i Prospero. Vilim je ime germanskog podrijetla nastalo od riječi koje znače volja i zaštita, pa se tumači kao odlučan zaštitnik. Ženski oblik imena je Vilma, koja je također raširena u mnogim europskim zemljama. Ivana je jedno od najčešćih hrvatskih muških imena, potječe od hebrejskog imena Johanan, što znači Bog je milostiv. Kroz stoljeća je bio vrlo popularan među Hrvatima, a od njega su nastali brojni izvedeni oblici, među kojima je i Ivanica. Na današnji dan spominje se i sveti Prospero, kršćanski svetac i biskup, poznat po svom djelovanju u prvim stoljećima kršćanstva. Svima koji danas slave imendan, sretan imendan, svima koji danas slave rođendan, sve najbolje. Bio je to Jutrofon.
0: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.
2: Pozdrav svim slušateljima, ovdje grupa Kontakt. Vi slušate Radio Đakovo i naš novi singl Tako malo treba.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Gimnazija Antona Gustava Matoša za sljedeću školsku godinu planira upisati 88 učenika u prvi razred, odnosno 3 razredna odjela općeg usmjerenja i jedan prirodoslovno-matematički. Ekonomska škola Vraća Radić planira upisati 100 učenika u prvi razred, 20 za zanimanje ekonomist, 20 za zanimanje web dizajner, 20 za zanimanje turistički tehničar destinacije, 20 za zanimanje upravno-poslovni referent i 20 za zanimanje prodavač. Srednja strukovna škola Antona Horvata planira upisati ukupno 188 učenika, odnosno 80 u 4 razredna odjela za 4 četverogodišnja zanimanja i 108 učenika u 5 razrednih odjela za 11 trogodišnjih zanimanja. Ljetni upisni rok završava 7. srpnja. Na konstituirajućoj sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća u Osječko-baranjskoj županiji za novoga je predsjednika izabran zamjenik županice Josip Miletić, a dopredsjednici su direktor regionalnog ureda HUP-a u Osijeku Ivan Sarić te predstavnica sindikata Ksenija Bešlić. Članovi GSV-a potom su usvojili novi poslovnik i plan rada za 2026. godinu. Gospodarsko-socijalno vijeće Osječko-baranjske županije i dalje će se baviti temama iz gospodarstva, demografije i zapošljavanja s ciljem unapređenja socioekonomskih uvjeta u zajednici. Kroz socijalni dijalog između predstavnika vlasti, poslodavaca i sindikata nastojat će se pronaći održiva rješenja za ključne razvojne izazove. Europska komisija jučer je donijela ambiciozan paket mjera za porezno pojednostavljenje osmišljen kako bi se pojednostavila porezna pravila EU-a i smanjilo opterećenje poduzeća povezano s usklađivanjem. Paket se sastoji od dvaju prijedloga, skupnog paketa o oporezivanju i preinake direktive o administrativnoj suradnji, a njime će se modernizirati okvire

0: EU-a za izravno oporezivanje i ojačati konkurentnost jedinstvenog tržišta uz istodobno održavanje postojeće visoke razine zaštite od poreznih prijevara, utaje poreza i izbjegavanje plaćanja poreza. Očekuje se da će poduzeća iz EU-a, zahvaljujući paketu, uštedjeti oko 8 milijardi eura godišnje, od čega 3,3 milijarde eura administrativnih troškova. 10. godinu za redom Klub kockice organizira izložbu modela od Lego kockica, koja će se ove godine održati u subotu 27. i nedjelju 28. lipnja u kući Reisman. Modeli koji izlažu vlastite su kreacije članova. Cilj izložbe je potaknuti još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže u klubu. Kao i svake godine, pripremili su kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Izložba će biti otvorena u subotu od 10 do 21 sat, a u nedjelju od 12 do 22 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne mjestimice umjereni i jak razvoj oblaka uz mogućnost za lokalne pljuskove na krajnjem istoku. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 31 i 33. Trenutno u Đakovu 25 celzijevih.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
2: na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

trezore. Ti me diraš, ti me ljubiš, dok ja sanjam.

0: Neonske minute.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
7: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
8: Slušate prijepodnevni program Radio Đakova. Nakon što je Visoki kazneni sud potvrdio presudu Branimiru Glavašu za ratni zločin, predsjednik Republike oduzeo mu je odlikovanje. Predsjednik Republike Zoran Milanović donio odluku o oduzimanju svih državnih odlikovanja Branimiru Glavašu na temelju pravomoćne presude Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske iz veljače ove godine. Prema odluci objavljenoj u Narodnim novinama, Glavašu se oduzimaju red knjeza Trpimira s Ogalicom i Danicom, red knjeza Domaga s Ogalicom, red Bana Jelačića, red Ante Starčevića, red Hrvatskog trolista, spomenica Domovinskog rata i spomenica Domovinske zahvalnosti. Visoki kazneni sud potvrdio je presudu od 7 godina zatvora Branimiru Glavašu u slučaju poznatom kao garaža i selotep uz obrazloženje da nije spriječio te da je izravno naredio ubijanje civila, njihovo nečovječno tretiranje i protuzakonito zatvaranje, čime je prekršio pravila međunarodnog prava. Glavaš je kao zapovjednik osuđen na 7 godina zatvora. Iz bloka umirovljenici zajedno poručuju da stariji trebaju pomoć svaki dan, a ne samo dok traje neki projekt. Tko će starijima donijeti drva kada projekt završi? Vrijeme za reformu programa Zaželi, a ne za nove samohvale, poručuju iz Buza. Nacionalni program Zaželi, koji se financira sa 85% sredstava EU, a 15% iz državnog proračuna, slovi za jedan od najuspješnijih socijalnih projekata u Hrvatskoj. Njegov koncept zapošljavanja teže zapošljivih skupina i pružanje skrbi starijima donio je trenutačno olakšanje tisućama kućanstava. Ipak iza kulisa uspješnih statistika kriju se ozbiljni strukturni i konceptualni propusti koji dugoročno ugrožavaju održivost i kvalitetu same usluge. Glavni institucionalni nedostatak programa je sama projektna narav i ovisnost o europskim fondovima. Umjesto da postane trajna, sustavno integrirana socijalna usluga, skrb za starije svodi se na vremenski ograničene cikluse. Između faza projekata redovito nastaju duži vremenski prekidi, ostavljajući najranjivije korisnike preko noći prepuštene samima sebi, a radnice bez prihoda. Uz navedeno, poseban problem su i radna prava gerontodomaćica koje su angažirane uz minimalne plaće, što usprkos svemu dugoročno destimulira radnu snagu. Uspomenuti program, probleme sam program pati od rodne i funkcionalne jednoličnosti, jer je program Zaželi primarno osmišljen za zapošljavanje žena. Zvuči plemenito, ali u praksi ignorira realna stanja staračkih kućanstava, posebno u ruralnim sredinama. Gerontodomaćice obavljaju posao čišćenja, nabave namirnica i pripreme obroka, osobne higijene, pomažu oko administracije itd., no sustav je predvidio potrebu za uključivanjem i muškaraca u program. Mnogim staračkim kućanstvima hitno su potrebni teži fizički radovi poput cijepanje ili donošenje drva za ogrjev, košnja okućnice i raščišćavanje terena ili pak sitni popravci u kući. Nije realno očekivati da žene obavljaju niz zahtjevnih poslova izvan opsega svojih dužnosti, što je dokaz da program nije dovoljno ozbiljno uzeo obzir zemljopisni infrastrukturni kontekst života na selu. Hoće li se ostaviti korisnike bez grijanja zimi jer nema tko cijepati ili donijeti drva? Iako se aktualna vlast hvali programom Zaželi, koji je uistinu pozitivan pomak u odnosu prema starijima, pitamo se zašto program nije evoluirao iz socijalnog eksperimenta u trajan sustav. To bi svakako podrazumijevalo uvođenje mješovitih timova, stabilno financiranje iz proračuna, neovisno o sredstvima EU, uz proširenje usluga na tehničku pomoć u kući, kako bi skrb bila uistinu cjelovita i trajna, a ne povremena ili ponekad u službi PR-a. Prava skrb o starijima i nemoćnima ne prestaje kada projekt završi, niti se njezine potrebe mogu podijeliti na muške i ženske poslove. Vrijeme je da socijalna politika prepozna stvarnost na terenu i žurno izgradi sustav koji pruža sigurnost i toplinu u svakom smislu, poručili su iz Buza.

0: A od jučer učenici se mogu mogu prijavljivati programe koje žele upisati u srednjim školama u Hrvatskoj. Sve do 3. srpnja mogu rangirati maksimalno 6 programa u 6 škola. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs kazao je da je ukupno 47.469 mjesta u srednjim školama kada se zbroje i gimnazijski i strukovni programi.
1: U odnosu na prošlu godinu i planirano je dodatno, s obzirom na neke nove studijske programe koji se realiziraju u školama, imamo negdje oko 558 mjesta još slobodnih, ali upisi su u tijeku, prema tome ja čak mislim da će se čitavi upisi možda čak i danas završiti.
0: Konačne ljestvice bit će objavljene 7. srpnja. Stari kontinent je dalje se grije na rekordnim temperaturama koje ne pokazuju znakove posustajanja. Ekstremne vrućine zahvatile su Europu, rušeći temperaturne rekorde i remeteći svakodnevni život. U Francuskoj je zabilježen najtopliji dan i to drugi dan za redom, a deseci tisuća domova ostali su bez struje na sjeveru zemlje. U Velikoj Britaniji zabilježen je najtopliji lipanjski dan, zbog čega je više od 1000 škola moralo zatvoriti ili skratiti nastavu. Očekuje se da će temperature u narednim danima dodatno porasti u Njemačkoj, Nizozemskoj i Belgiji. Na visokim temperaturama ovih se dana griju i hrvatska mjesta i zgradovi. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda priopćili su da će se u Hrvatskoj iznad prosječna toplina zadržati do kraja ovog i u prvoj polovici idućeg tjedna. Petak i subota donose crveno upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Mirisala si na zabranjeno...
2: Ja sam Sandi Cenov, a vi slušate novi singl Lijepa ženo.

0: Ljetni hitovi za vruće dane.
1: Lijepi pozdrav svim slušateljima, ja sam Ivan Ivažu Pipanović, a vi slušate moju novu pjesmu Ni na mapi svemira.

0: Nebo je plavije,
1: a sunce zlatnije. Ili ipak
2: nebo je žuto, a sunce je blues.
0: Noći su dulje,
2: evo noći je poludila.
1: Misli su
0: šarene, a glazba glasnija.
1: Ljeto na prvom radiju u boji.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Evo jednog recepta za kremasto varivo od graha koje će nahraniti cijelu obitelj. Jednostavan i cjenovno prihvatljiv ručak može se napraviti od relativno malo novaca. Ovo varivo od bijelog graha najbolji je dokaz. Ako za pripremu jela upotrebite suhi grah koji ste sami skuhali, bit će vam dovoljno oko 3 eura za ovaj ručak koji će nahraniti četveročlanu obitelj. Ako prednost date brzini i konzerviranom grahu, cijena će biti nešto malo više od toga. U tom slučaju bit će vam potrebno 3 manje konzerve od 400 grama graha. Dio graha odmah izblendajte u sjeckalici povrća, a dio ostavite u prirodnom obliku. Na ovaj način varivo će dobiti kremastu teksturu, poslužite ga pak s kriškom domaćeg kruha. Što nam je potrebno za ovo kremasto varivo od graha? 700 grama kuhanog graha, 500 ml pilećeg temeljca, 2 do 3 češnja češnjaka, 1 čajna žličica mediteranske mješavine začina, sol, papar po želji, bilno ulje po želji, čili prah po želji. Odvojite 250 grama kuhanog bijelog graha i stavite blendati, a u blender dok ne dobijete glatku smjesu, a s nešto vode dok ne dobijete tu glatku smjesu. U loncu zagrijte nešto ulja, pa na njemu prepirjajte nasjeckani češnjak, pirajte oko 1 minute. Češnjak podlijte s pireom od graha i povrtim temeljcem. Zatim u lonac dodajte i ostatak kuhanog graha, mediteransku mješavinu začina, sol i papar. Ako volite ljutu hranu, dodajte nešto čilija. Kuhajte varivo 20 minuta dok se ne sljube svi sastojci i poslužite ga, naravno, sa kriškom domaćeg kruha. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
2: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Gimnazija Antona Gustava Matoša za sljedeću školsku godinu planira upisati 88 učenika u prvi razred, odnosno 3 razredna odjela općeg usmjerenja i jedan prirodoslovno-matematički. Ekonomska škola Braća Radić planira upisati 100 učenika u prvi razred, 20 za zanimanje ekonomist, 20 za zanimanje web dizajner, 20 za zanimanje turistički tehničar destinacije, 20 za zanimanje upravno-poslovni referenti, 20 za zanimanje prodavač. Srednja strukovna škola Antona Horvata planira upisati ukupno 188 učenika, odnosno 80 u 4 razredna odjela za 4 i četverogodišnja zanimanja i 108 učenika u 5 razrednih odjela za 11 trogodišnjih zanimanja. Ljetni upisni rok završava 7. srpnja. Na konstituirajućoj sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća u Osječko-baranjske županiji za novoga je predsjednika izabran zamjenik županice Josip Miletić, a dopredsjednici su direktor regionalnog ureda HUP-a u Osijeku Ivan Sarić te predstavnica sindikata Ksenija Bešlić. Članovi GSV-a potom su usvojili novi poslovnik i plan rada za 2026. godinu. Gospodarsko-socijalno vijeće Osječko-baranjske županije i dalje će se baviti temama iz gospodarstva, demografije i zapošljavanja s ciljem unaprijeđenja socioekonomskih uvjeta u zajednici. Kroz socijalni dijalog između predstavnika vlasti, poslodavaca i sindikata nastojat će se pronaći održiva rješenja za ključne razvojne izazove. Europska komisija jučer je donijela ambiciozan paket mjera za porezno pojednostavljenje osmišljen kako bi se pojednostavnila porezna pravila EU-a i smanjilo opterećenje poduzeća povezano s usklađivanjem. Paket se sastoji od dvaju prijedloga, skupnog paketa o oporezivanju i preinake direktive o administrativnoj suradnji, a njime će se modernizirati okvir EU-a za izravno oporezivanje i ojačati konkurentnost jedinstvenog tržišta uz istodobno održavanje postojeće visoke razine zaštite od poreznih prijevara, utaje poreza i izbjegavanje plaćanja poreza. Očekuje se da će poduzeća iz EU-a, zahvaljujući paketu, uštedjeti oko 8 milijardi eura godišnje, od čega 3,3 milijarde eura administrativnih troškova. 10. godinu za redom klub Kockice organizira izložbu modela od Lego Kockica, koja će se ove godine održati u subotu 27. i nedjelju 28. lipnja u kući Rajs

0: Modeli koji izlažu vlastite su kreacije članova. Cilj izložbe je potaknuti još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže u klubu. Kao i svake godine, pripremili su kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Izložba će biti otvorena u subotu od 10 do 21 sata, a u nedjelju od 12 do 22 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslijepodne mjestimice umjereni jak razvoj oblaka uz mogućnost za lokalne pljuskove na krajnjem istoku. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 31 i 33, trenutno u Đakovu 28 celzijevih.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Bok, ovdje Petra iz Flyera. A vi slušate našu novu pjesmu Magija. Uživajte.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova, 822-249.
7: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
8: Ja sam počela trenirati s 10 godina,
9: a ja sa 12.
10: Ja treniram od 11. godine.
11: I ja isto od 11.
12: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
13: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
14: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trener.

0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Predsjednik Milanović Glavašu oduzeo odlikovanja.
0: Blic vijesti.
1: Buz, zašto program Zaželi još uvijek nije postao trajna socijalna usluga.
0: Blic vijesti.
1: Počeli su upisi u srednje škole, budući srednjoškolci mogu birati do 6 programa.
0: Blic vijesti.
1: Je li projekcija budućeg višegodišnjeg EU proračuna prenapuhana?
0: Blic vijesti.
1: Izvanredno stanje u Venecueli, deseci mrtvih i nestalih u razornim potresima.
0: Blic vijesti.
1: Nastavljaju se ekstremne vrućine u Europi.
0: Blic vijesti.
1: Vrhunac toplinskog vala tek stiže, temperature će ići iznad 35 celzijevih.
0: Blic vijesti.
1: Dalić, 3 boda su to, pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikakve potrebe bacati drvlje i kamenje na tu pobjedu.
0: Blic vijesti.
1: Bosna i Hercegovina pobjedila Katar 3-1 i vrlo izvjesno izborila 16. finala svjetskog prvenstva.
0: Blic vijesti.
1: Krenuo Boris Hanžeković Memorial. Jaroslava Mahučić pobjedila u skoku u Vis.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
2: Hit dana Radio Đakova.
3: Pozdrav svim slušateljima, ovdje grupa Kontakt. Vi slušate Radio Đakovo i naš novi singl Tako malo treba.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Kvake, vici, okove za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inox, vici. Kvake, vici, okove, zakovice, lance, sajle.
1: Pa dobro, dokle više?
2: Pa do Ventus Trade-a.
1: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
2: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Agencija, automatizacija poslovnih procesa i digitalni alati posljednjih su godina iz temelja promijenili način na koji tvrtke posluju. Tehnologije koje su još donedavno bile dostupne uglavnom velikim sustavima, danas su dostupne gotovo svakom poduzetniku, bez obzira na veličinu tvrtke ili djelatnost. Istodobno, poslovno okruženje postaje sve složenije, a poduzetnici se uz tržišne izazove suočavaju i s ubrzanim tehnološkim promjenama te novim regulatornim zahtjevima. Za mikro i male poduzetnike taj je izazov posebno izražen. Većina njih nema vlastite IT odjele, stručnjake za digitalizaciju ili zaposlenike koji bi kontinuirano pratili tehnološke trendove i regulatorne novosti. Upravo zato često ostaju bez vremena, resursa ili potrebnih znanja za donošenje odluka koje mogu značajno utjecati na njihovu konkurentnost i dugoročan razvoj. Prepoznajući potrebe poduzetnika na terenu, Hrvatska gospodarska komora pokrenula je Saznaj, nacionalni edukativni projekt usmjeren na jačanje digitalnih kompetencija mikro i malih poduzetnika te njihovu pripremu za tehnološke i regulatorne promjene koje dolaze. Projekt će tijekom godine obići više od 20 hrvatskih gradova, a sudionicima će kroz besplatne cjelodnevne radionice ponuditi praktična znanja, konkretne primjere i alate koji se mogu odmah primijeniti u svakodnevnom poslovanju. Cilj nije samo upoznati poduzetnike s novim tehnologijama, nego im pokazati kako ih koristiti za povećanje učinkovitosti, smanjenje administrativnog opterećenja i razvoj poslovanja. Digitalna transformacija više nije tema rezervirana za velike kompanije, niti dugoročni razvojni projekt koji se može odgađati. Ona je postala jedan od ključnih preduvjeta za konkurentno poslovanje na domaćem i međunarodnom tržištu. Mnogi poduzetnici već koriste određene digitalne alate, no često samo djelomično iskorištavaju njihove mogućnosti. Automatizacija administrativnih poslova, digitalno upravljanje dokumentacijom, korištenje analitike za donošenje poslovnih odluka ili primjena umjetne inteligencije u marketingu, prodaji i korisničkoj podršci danas predstavljaju prilike koje mogu donijeti značajne uštede vremena i resursa.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Everything is awesome. Klub Kockice organizira izložbu modela od Lego kockica. Već 10 godina organizira se izložba u Đakovu i svake godine sve više novih članova iz Đakova koji se pridružuju klubu Kockica te članovima iz ostatka Hrvatske. Modeli koji će biti izloženi vlastite su kreacije članova, a cilj ove izložbe je potaknuti još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže klubu. Kao i svake godine, pripremljen je kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Pridružite se u kući Reichsmann i ove godine, te pogledajte prekrasne kreacije članova kluba i posjetitelja izložbe. Izložba će trajati u subotu 27. lipnja od 10 do 21 sat, te u nedjelju 28. lipnja od 12 do 22 sata.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo autoboje kao i autoboje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Gimnazija Antuna Gustava Matoša za sljedeću školsku godinu planira upisati 88 učenika u prvi razred, odnosno tri razredna odjela općeg usmjerenja i jedan prirodoslovno-matematički. Ekonomska škola Braća Radić planira upisati 100 učenika u prvi razred, 20 za zanimanje ekonomist, 20 za zanimanje web dizajner, 20 za zanimanje turistički tehničar destinacije, 20 za zanimanje upravno-poslovni referent i 20 za zanimanje prodavač. Srednja strukovna škola Antuna Horvata planira upisati ukupno 188 učenika, odnosno 80 u četiri razredna odjela za 4 i četverogodišnja zanimanja i 108 učenika u pet razrednih odjela za 11 trogodišnjih zanimanja. Ljetni upisni rok završava 7. srpnja. Na konstituirajućoj sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća u Osječko-baranjskoj županiji za novoga je predsjednika izabran zamjenik županice Josip Miletić. Do predsjednici su direktor regionalnog ureda HUP-a u Osijeku Ivan Sarić te predstavnica sindikata Ksenija Bešlić. Članovi GSV-a potom su usvojili novi poslovnik i plan rada za 2026. godinu. Gospodarsko-socijalno vijeće Osječko-baranjske županije i dalje će se baviti temama iz gospodarstva, demografije i zapošljavanja s ciljem unapređenja socioekonomskih uvjeta u zajednici. Kroz socijalni dijalog između predstavnika vlasti, poslodavaca i sindikata nastojat će se pronaći održiva rješenja za ključne razvojne izazove. Europska komisija jučer je donijela ambiciozan paket mjera za porezno pojednostavljenje osmišljen kako bi se pojednostavnila porezna pravila EU-a i smanjilo opterećenje poduzeća povezano s usklađivanjem. Paket se sastoji od dvaju prijedloga, skupnog paketa o oporezivanju i preinake direktive o administrativnoj suradnji, a njime će se modernizirati okvir EU-a za izravno oporezivanje i ojačati konkurentnost jedinstvenog tržišta uz istodobno održavanje postojeće visoke razine zaštite od poreznih prijevara, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza. Očekuje se da će poduzeća iz EU-a, zahvaljujući paketu, uštedjeti oko 8 milijardi eura godišnje, od čega 3,3 milijarde eura administrativnih troškova. Nepoznati počinitelj je od svibnja do 9. lipnja iz kuće na širem području Đakova ukrao novac, čime je 94-godišnjoj vlasnici pričinio materijalnu štetu od oko 5000 eura. Policija traga za počiniteljem.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, poslijepodne mjestimice umjereni jak razvoj oblaka uz mogućnost za lokalne pljuskove na krajnjem istoku. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 31 i 33, trenutno u Đakovu 30 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne.

0: Iz ovih nota 100 divota.
1: Glazbom i tipičnim instrumentima pojedinog podneblja prepoznajemo duh i kulturu pojedine ljudske zajednice. Glazba ispunjava živote ljudi određene regije, prepoznatljiva je svakome od nas i ta raznolikost glazbe našeg podneblja bogatstvo je koje ostaje.
0: Poslušajte. Glazbom kroz Slavoniju.

0: Neonske minute. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

Ponekad, kada zaklopim oči, neka se rijeka šumeći javi. Pod vrbom se njiše poznati čamac, o, moje djetinjstvo na Dravi. Evo i Lole, kujice žute, i Lorda uza me stoje, gladim ih. Starom vraćam iz srcu jedan svoj časak, djetinjstvo moje.

0: Slušali ste glazbenu emisiju
1: Iz ovih nota 100 divota.
2: Dragi naši slušatelji, čuli ste još jednu emisiju Iz ovih nota 100 divota. Evo, prošli smo malo kroz cijelu našu lijepu Hrvatsku, od Slavonije, Dalmacije pa sve do Podravine. Mi sada nastavljamo s našim glazbenim dijelom programa, naravno Vijesti Plus, odnosno Vijesti Medija Servisa, točno u podne, naravno dolaze nam u 12 sati.

0: minute.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

Σαν ζάμαρα. Ναι, κατένε ζάμαρα.

0: 12 sati. Medija servis i Radio Đakovo. Dva razorna potresa pogodila Venecuelu, traju spasilački napori dok zemlje nude pomoć. Nastavak velikih vrućina u Europi. Vaterini se okreću u utakmici protiv Gane, započeo memorial Borisa Hanžekovića.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Dva uzastopna potresa jačine 7,2 i 7,5 po Richteru pogodila su jučer Venecuelu. Predsjednica je proglasila izvanredno stanje dok traje potraga za preživjelima.
2: Povijesni potres u Venecueli osjetio se diljem zemlje, kao i u drugim dijelovima Latinske Amerike. Venecuelanska privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Zračni, kopneni i pomorski promet otežan je ili obustavljen. Nastava je otkazana, a oformljena je posebna skupina za traganje i spašavanje.
3: Možemo reći da je savezna država La Guaira prava tragedija i da se pretvara u područje katastrofe.
2: Rodriguez je posebno zahvalila za podršku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a svoje timove za spašavanje u Venecuelu šalju i druge države, među kojima su Dominikanska Republika, Meksiko i Salvador. Privremena predsjednica izvijestila je i o prvim brojkama razornog potresa.
3: Za sad imamo podatke o 32 poginule osobe, ne računajući još brojke koje bi mogla pokazati savezna država La Guaira, te više od 700 ozlijeđenih osoba koje smo zaprimili u hitnim službama, kako iz javnih bolnica, tako i iz privatnih zdravstvenih ustanova.
2: Ova prirodna nepogoda zatresla je Venecuelu na dan kada su obilježavali državni praznik, pa su mnogi od građana bili u svojim domovima. Prema izvješćima i snimkama iz Venecuele, razmjeri potresa su ogromni. Patricija Parada, koja živi u venecuelanskom glavnom gradu, Caracasu.
3: Bio je ovo najjači potres koji sam ikad osjetila i trajao je dugo. Nikada nam se ni u jednom potresu nije ništa razbilo, a sada nam je sve u kući palo, sve čaše, sve je palo.
2: Za sad je teško pretpostaviti koji je točan broj poginulih, ozlijeđenih, ali i zarobljenih pod ruševinama. Američki geološki zavod je javio da je vjerojatan velik broj žrtava, a šteta opsežna. Njihova je procjena da postoji vjerojatnost od 44% da bi konačan broj poginulih mogao premašiti čak 10.000. Očekuju se i naknadni potresi s jakim podrhtavanjem. Za Medija servis, Brankica Ledinski.
1: Medija servis. Vijesti.
0: Europa je još uvijek na udaru rekordnih vrućina. U Francuskoj je zabilježen jučer najtopliji dan i to drugi dan zaredom, a deseci tisuća domova ostali su bez struje na sjeveru te zemlje. U Velikoj Britaniji zabilježen je najtopliji lipanjski dan, a brojne škole otkazale su nastavu. Očekuje se da će temperature u narednim danima dodatno porasti u Njemačkoj, Nizozemskoj i Belgiji. Na visokim temperaturama ovih se dana griju i hrvatska mjesta i gradovi. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda izdan je za sutra crveni meteo alarm zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
1: Media servis. Vijesti.
0: Iranska revolucionarna garda odbila je novi brodski put kroz Hormuški tjesnac kojim bi trebali upravljati Oman i Međunarodna organizacija za pomorstvo, upozoravajući da će svaki brod koji ga koristi biti u opasnosti. Za to vrijeme američki državni tajnik Marco Rubio sastao se s bahrenskim dužnosnicima u završnoj fazi turneje kako bi skeptičnim saveznicima iz Perzijskog zaljeva predstavio memorandum o razumijevanju Trumpove administracije s Iranom. Zaljevske zemlje odbijaju da jedna zemlja upravlja prolazom i tvrde da su za dijalog i suradnju. Inače, Iran je optužio NATO savez za suučesništvo u američko-izraelskom ratu protiv Irana nakon što se čelnik saveza Mark Rutte u SAD-u pokušaju ulagivanja predsjedniku Trumpu hvalio stotinama američkih borbenih letova koji su na Iran kretali iz Italije.
1: Media servis. Vijesti.
0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na početku današnje sjednice održao je govor u povodu današnjeg spomendana Dana neovisnosti.

0: Republika Hrvatske.
1: No veliki datumi poput današnjeg nisu samo prigoda za prisjećanje na prijeđeni put, nego i trenutak za promišljanje o smjeru kojim želimo ići. A taj smjer svakako mora obilježiti nastavak gospodarskog rasta praćen daljnjim rastom životnog standarda hrvatskih ljudi. Potreban je kontinuirani angažman donositelja odluka na daljnjem jačanju učinkovitosti institucija, na dodatnom unapređenju hrvatske prometno-energetske infrastrukture i obrambenih kapaciteta, na osiguranju svih preduvjeta nužnih za kvalitetno obrazovanje. Istovremeno trebamo stvarati preduvjete za nove demografske iskorake.
0: Jandroković je još rekao:
1: generacija koja je stvarala hrvatsku državu ispunila je svoju povijesnu zadaću. Neka nam današnji dan neovisnosti pomogne osvijestiti dragocjenu baštinu koju ta generacija ostavlja i posjeti na snagu zajedništva koja nas je vodila u ključnim trenucima naše povijesti. I neka nas nadahne da s jednakom odlučnošću gradimo Hrvatsku kakvu želimo ostaviti naraštajima koji dolaze. Sigurnu, uspješnu i prosperitetnu. S tim mislima svim hrvatskim građankama i građanima, svim Hrvaticama i Hrvatima diljem svijeta, kao i svima vama u sabornici, čestitam Dan neovisnosti Republike Hrvatske.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
3: Hrvatski nogometaši nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname gotovo su osigurali prolazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, a pred njima je još utakmica protiv Gane koja će odlučiti o konačnoj poziciji na tablici grupe.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
3: Vatreni su upisali minimalnu pobjedu protiv Paname u Torontu, a jedini gol zabio je Ante Budimir. U tvrdoj i neizvjesnoj utakmici hrvatski nogometaši odradili su posao i upisali vrlo važna tri boda. Sve oči već su uprte u utakmicu protiv Gane. Ante Budimir:
4: čeka nas teška utakmica koja je svaka na svjetskom prvenstvu, ali dobro, mislim da trebamo se usmjeriti na nas, da možemo nastaviti rasti u turniru.
3: Hrvatska sada ima tri boda, jedan manje od Gane i Engleske koji su remizirali bez pogodaka. Izbornik Zlatko Dalić:
5: nema vremena za analize, gubite energiju, jednostavno utakmica je za tri dana i ono što je najvažnije, čeka nas Gana, da se za nju pripremimo. Kažem, tri su boda, pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikakve potrebe, kao što neki rade, bacati drvlje i kamenje u pobjedu. To nije fair, to nije korektno, trebamo biti pozitivni i gledati dalje.
3: Nogometaši Bosne i Hercegovine nadigrali su reprezentaciju Katara i slavili u zadnjoj utakmici grupne faze s 3-1. Spektakularan pogodak zabio je Alajbegović u 29. minuti, a Katarci su loptu u vlastitu mrežu pospremili u 34. Tragičar je bio Sultan Albrake. Jedini pogodak za Katar zabio je Alhajdus u 42. da bi konačan rezultat postavio Ermin Mahmić u 80. minuti. BiH je sada treća u skupini s 4 boda i vrlo izvjesno izborila nokaut fazu natjecanja. Pred vaterpolistima Mladosti i Jadrana treći je susret finalne serije doigravanja 35. prvenstva Hrvatske. Mladost vodi 2-0 u seriji i ima prvu meč loptu pred domaćom publikom. Trener Jadrana Jure Marelja:
6: očekuje nas težak susret u Zagrebu. Mladost sigurno očekuje trofej pred svojom publikom i na svom bazenu. Međutim, mi smo tu da zakompliciramo situaciju.
3: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak:
7: vodimo trenutno 2-0, nadamo se pobjedi i ovim putem bi pozvao sve naše simpatizere i navijače da nas podržati.
3: Utakmica kreće u 18.30 na bazenu u Savu. Za Media servis Anton Perović.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
8: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odobrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
9: U Rijeci, Šibeniku i Splitu su 33, Zagrebu je 31, Osijeku, Dubrovniku, Makarskoj i Zadru 30, Karlovcu, Krapini, Bjelovaru, Sisku, Slavonskom Brodu i Varaždinu 29, a Gospiću 28 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće, poslije podne unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, a poneki je pljusak moguć na krajnjem istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Media servis. Najbrža istina.
10: Ovih dana svi heštegaju. Hešteg bazen. #Jošava, #

0: one more kiss before you go.
1: I want pleasure.
2: Evo, dragi naši slušatelji, bile su nam to podnevne vijesti medija servisa, 12 sati i 10 minuta, a mi lagano krećemo u novi glazbeni i programski sat. Naravno, na samom početku, hit dana.
3: Hit dana, Radio Đakova.
4: Pozdrav svim slušateljima, ovdje grupa Kontakt. Vi slušate Radio Đakovo i naš novi singl Tako malo treba.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
6: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati, a danas što je abeceda medijske pismenosti?
2: Evo nam, dragi naši slušatelji, još jedne emisije Medijska pismenost. Prva tema o kojoj govorimo u današnjoj emisiji, Europska unija potpisala je digitalno partnerstvo s Brazilom. Naime, Europska unija i Brazil podigli su digitalnu suradnju na jednu novu razinu potpisivanjem partnerstva koje obuhvaća podatke, umjetnu inteligenciju, infrastrukturu i povezivost. Briselovo partnerstvo vidi kao dio jedne šire strategije gradnje mreže pouzdanih digitalnih saveznika koji se nalaze izvan Europe, a Brazil je tako postao peta država s kojom je zapravo Europska unija sklopila ovakav okvir. U pozadini je naravno i nastojanje Europske unije da na neki način smanji ovisnost o američkoj tehnologiji, te da zapravo ojača vlastitu digitalnu autonomiju. Inicijativa Digital Partnerships opisuje se kao jedan od ključnih instrumenata vanjske digitalne politike Europske unije, jer omogućuje suradnju sa zemljama sličnih vrijednosti oko zajedničkih prioriteta. Sporazum su u Brazilu potpisali Hena Virkunen, izvršna potpredsjednica Europske komisije, te brazilski državni tajnik za tehnologiju Alex Giacomelli da Silva. Brazil je zemlja koja vrlo snažno dijeli iste vrijednosti kao i Europska unija, predan je otvorenim tržištima, sigurnim tehnologijama te poretku temeljenom na pravilima. Dodala je ona i da Europska unija želi graditi partnerstva jer ne može ostati konkurentan sam, dok paralelno pokušava smanjiti ovisnost o drugim državama i uslugama, poput recimo proizvodnje čipova ili oblaka.
7: Već smo napomenuli, dakle, Brazil je peta zemlja koja je potpisala ovakav sporazum sa Europskom unijom. Ranije su to učinili Kanada, Japan, Južna Koreja i Singapur. Digitalno partnerstvo sada će se provoditi kroz posebne tehničke radne tokove te razmjenu na visokoj razini. Sastanak vijeća za digitalno partnerstvo održat će se u sljedećih 12 mjeseci kako bi se odredio strateški smjer te zajednički plan daljnjih koraka. Za Europu je ovo definitivno jedan dodatni korak u gradnji mreže pouzdanih digitalnih partnera izvan tradicionalnog transatlantskog kruga, posebno u trenutku kada se želi smanjiti ovisnost, dakle ne samo o američkim, nego i o azijskim tehnološkim sustavima. S druge strane, naravno da i Brazil ima svoje benefite ovakvog sporazuma, oni dobivaju pristup bližoj i tehničkoj suradnji s Europskom unijom na području pravila, infrastrukture i podatkovnih tokova. U praksi će vrijednost partnerstva ovisiti o tome hoće li se brzo pretočiti u nekakve konkretne projekte, nekakve recimo zajedničke standarde, ulaganja, a ne naravno ostati samo jedna u nizu političkih deklaracija. Idemo mi, dragi naši slušatelji, lagano prema prvom glazbenom predahu u današnjoj emisiji, a onda prelazimo na drugu temu.

0: Je li dovoljno razlikovati č od č ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Nakon kratkog glazbenog predaha vraćamo se današnjoj emisiji Medijska pismenost. Govorimo malo i o novim trendovima. Kaže ovako, roboti nam sada govore kako ćemo početi razgovor na prvom spoju. Uvijek su to onako vrlo zanimljiva pitanja, eto, veza između tehnologije i ljubavnih odnosa. Ljudski stručnjaci za veze smatraju kako bi korištenje tehnologije moglo biti korisno, ali se isto tako brinu zbog problema do kojih bi moglo doći uslijed prekomjernog oslanjanja na samu tehnologiju. Pa tako su recimo roboti temeljeni na umjetnoj inteligenciji postali između ostalog treneri i stručnjaci za traženje romantičnih veza. Sve više ljudi naime traži upravo njihovu pomoć pri započinjanju i vođenju nekakvih, možemo reći, romantičnih razgovora, ali i u nekim drugim životnim aspektima. Oni koji usvajaju umjetnu inteligenciju koriste upravo ovu tehnologiju na različite načine kako bi evo pronašli svoju srodnu dušu. Jedni podržavaju usluge pronalaženja partnera ili partnerice pomoću umjetne inteligencije, drugi koriste nekakve alate umjetne inteligencije za pomoć u izradi svojih profila, recimo za nekakve društvene mreže ili aplikacije gdje možete tražiti potencijalnog partnera ili partnericu, no čini se kako je najčešći način angažiranje chat bota za početak razgovora sa potencijalnim spojevima i tumačenje primljenih poruka. Poput digitalnog Cyrana de Bergaca, slavnog lika istoimene francuske drame u kojoj glavni junak posuđuje svoje riječi drugom muškarcu, pa eto tako, nastojeći zapravo držati korak s tim trendovima, ChatGPT i Gemini objavili su na TikToku savjete prilagođene za pokretanje i održavanje romantičnih veza. Ljudski stručnjaci za veze smatraju kako bi korištenje tehnologije moglo biti korisno, ali se brinu zbog problema do kojih bi moglo doći uslijed prekomjernog oslanjanja na nju. Nemali broj korisnika bio iznenađen time što chat botovi na izgled pokazuju određenu razinu emocionalne inteligencije, pa recimo i empatije, ali praksa je pokazala kako to naravno ne mora jamčiti uspjeh u povezivanju sa potencijalnim partnericama ili partnerima. Recimo jedno istraživanje iz 2025. godine pokazuje kako 53% odraslih Amerikanaca vjeruju kako će umjetna inteligencija pogoršati sposobnost ljudi za kreativno razmišljanje, ali naravno evo ova druga polovica, eto malo ispod pola, smatra zapravo kako bi im umjetna inteligencija mogla pomoći u kreativnom razmišljanju. Usprkos tome, brojne aplikacije za upoznavanje već zapravo godinama imaju integriranu umjetnu inteligenciju u svoje platforme, naravno i prije, možemo reći, korištenja ovako u širokim, možemo reći, krugovima. Recimo Tinder ima značajku Chemistry koja predlaže profile prilagođene interesima korisnika. Hinge ima pokretače razgovora i alate za povratne informacije pokretane umjetnom inteligencijom koja zapravo pomaže korisnicima u izradi korisničkih profila te olakšavanju međusobne interakcije. Osnivač aplikacije Bumble nedavno je izjavio kako će njihova platforma uskoro listanje zamijeniti odabirom uz pomoć umjetne inteligencije. E to je sad jedno zanimljivo pitanje za sve one koji traže svoju srodnu dušu. Evo, bili se oslonili na umjetnu inteligenciju u takvim trenucima. Evo, malo da vam pomože, pomogne zapravo proći kroz različite profile i evo pronaći upravo osobu kakvu vi želite. Pa eto, u svakom slučaju opcija je jako puno, pa eto i to je jedna od opcija. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, uz još jednu lijepu i prigodnu pjesmu zaključiti današnju emisiju Medijska pismenost. Do neke sljedeće prigode, lijep pozdrav!

0: Pravopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju. O čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
2: Neonske minute.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
4: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Jesi za ljeto u ravnici? Jesi za djevojke u kratkim haljinama? Jesi za dobru živu ljetnu glazbu i dobar provod? Jesi za sladoled ili lubenicu? Eto vidiš, za super ljeto kod nas imaš sve što ti treba. Ljetuj uz Prvi radio u boji.

0: Neonske minute. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.

0: Usporili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Suho i vruće vrijeme pogoduje žetvi koja je ove godine, kako doznajemo od Tomislava Vrlošića, počela ranije. Žetva ječma je pri kraju, a za koji dan očekuje se i početak žetve pšenice.
2: Žetva je krenula malo ranije nego prošle godine, par dana, negdje oko 7 dana. Trenutno smo u procesu skidanja ječma, ječam je pri kraju, danas ga planiramo završiti, prinosi sve jako zadovoljavajući, ali je cijena jako loša. Znači da su prinosi nas iznenadili više nego što smo očekivali da bi mogli biti s obzirom na stanje usjeva i sve, ali kad pogledamo cijenu gdje smo prije mjesec dana imali puno veću cijenu, trenutno nam je cijena samo u padu, svakih par dana trajanja žetve nama cijena žitarica pada dole.
1: I žetva pšenice počeće za koji dan?
2: Pšenica trenutno negdje se krenula vršiti u Hrvatskoj, negdje će se te krenuti, kod nas mi osobno krećemo za 3 do 4 dana. Ali kad pogledamo cijenu 150 eura po toni, postavlja se pitanje da li je rentabilno i ovršiti. Pa trenutno je za sada prerano reći, kad žetva bude za 7 dana u punom jeku i pšenica i sve, i kad se budu veće površine skidale, tada ćemo znati bolje rezultate. Trenutno od svih poljoprivrednika s kojima se čujem, još nitko nije rekao nekakav finalnu kvalitetu i prinos po hektaru.
1: Visoke temperature pogoduju skidanju žitarica.
2: Trenutno pogoduje, temperature su sve veće, sve sada da polako dozrijeva. Jučer je malo nam kiše palo, prekinilo, ali nije bilo strašno, negdje oko 1 do 2 litre je palo.
1: Gimnazija Antuna Gustava Matoša za sljedeću školsku godinu planira upisati 88 učenika u prvi razred, odnosno 3 razredna odjela općeg usmjerenja i jedan prirodoslovno-matematički. Ekonomska škola Braća Radić planira upisati 100 učenika u prvi razred, 20 za zanimanje ekonomist, 20 za zanimanje web dizajner, 20 za zanimanje turistički tehničar destinacije, 20 mjesta za zanimanje upravno-poslovni referent te 20 za zanimanje prodavač. Srednja strukovna škola Antuna Horvata planira upisati 188 učenika, odnosno 80 u 4 razredna odjela za 4 četverogodišnja zanimanja te 108 učenika u 5 razrednih odjela za 11 trogodišnjih zanimanja. Ljetni upisni rok završava 7. srpnja. Europska komisija jučer je donijela ambiciozan paket mjera za porezno pojednostavljenje osmišljen kako bi se pojednostavila porezna pravila Europske unije te smanjilo opterećenje poduzeća povezano s usklađivanjem. Paket se sastoji od dvaju prijedloga, skupnog paketa o oporezivanju te preinake direktive o administrativnoj suradnji, a njime će se modernizirati okvir Europske unije za izravno oporezivanje te ojačati konkurentnost jedinstvenog tržišta uz istodobno održavanje postojeće visoke razine od zaštite od poreznih prijevara, utaje poreza te izbjegavanja plaćanja poreza. Očekuje se da će poduzeća iz Europske unije, zahvaljujući paketu, uštedjeti oko 8 milijardi eura godišnje, od čega je 3,3 milijarde eura administrativnih troškova. Nepoznati počinitelj je od svibnja do 9. lipnja iz kuće na širem području grada Đakova ukrao novac, čime je 94-godišnjoj vlasnici pričinio materijalnu štetu od oko 5000 eura. Policija traga za nepoznatim počiniteljem.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo također očekivati sunčano i vrlo vruće vrijeme. Što se tiče samog vjetra, on će većinom biti slab, a temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana popeti do 34 Celzijeva.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na gradskom groblju u Đakovu danas u 14 sati biti pogreb Marije Karačonji, koja je preminula u 81. godini života. Obitelji preminule izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet. Čače mi Copacabana,
3: Acapulco i Madrid. Everything is awesome. Klub Kockice organizira izložbu modela od Lego kockica. Već 10 godina organizira se izložba u Đakovu i svake godine sve više novih članova iz Đakova koji se pridružuju klubu Kockica te članovima iz ostatka Hrvatske. Modeli koji će biti izloženi vlastite su kreacije članova, a cilj ove izložbe je potaknuti još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže klubu. Kao i svake godine, pripremljen je kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Pridružite se u kući Reichsmann i ove godine te pogledajte prekrasne kreacije članova kluba i posjetitelja izložbe. Izložba će trajati u subotu 27. lipnja od 10 do 21 sat te u nedjelju 28. lipnja od 12 do 22 sata.
4: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
5: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
6: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.
1: I ovog četvrtka, lijepan pozdrav poštovani slušatelji, na početku smo još jedne emisije Život škole. Današnja emisija Život škole nam je zapravo posljednja u ovom prvom dijelu godine. Ljeto nam je evo stiglo, došao je i kraj još jedne nastavne godine. Za učenike završnih razreda, naravno posebno uzbudljivo razdoblje, evo ispiti državne mature, zapravo možemo reći oproštaj od svojih školskih klupa i naravno donošenje onih važnih odluka o nastavku obrazovanja i budućoj karijeri. U našem studiju imamo tri gošće, evo najbolje maturantice svoje generacije koje nam dolaze iz triju đakovačkih srednjih škola, one koje su svojim trudom, radom, zalaganjem, naravno i svim svojim rezultatima tijekom četverogodišnjeg školovanja zaslužili evo priznanje biti najbolji među najboljima. Razgovarat ćemo tijekom današnje emisije o državnoj maturi, svim onim uspjesima koje su one ostvarile, o izazovima kroz srednjoškolsko obrazovanje, najljepšim uspomenama zapravo iz njihovih školskih dana, ali i svim onim evo planovima koji ih čekaju nakon ljeta.
0: Život škole.
1: Ja u našem studiju pozdravljam naše gošće, dakle najbolje maturantice ove generacije, Petru Grgić, učenicu Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Katarinu Erceg, učenicu Ekonomske škole Braće Radić i Maju Sučić, učenicu Đakovačke gimnazije Antuna Gustava Matoša. Cure, dobar dan, dobrodošle u naš program.
2: Dobar dan.
1: Evo, idemo redom, ovako kako smo i najavili, dakle krećemo uz Petru. Evo, Petra, idemo odmah, možemo reći, najaktualnija, najzanimljivija tema. Pisali ste državnu maturu, što si sve pisala, što te očekuje i evo, tvoja neka razmišljanja o državnoj maturi.
2: Pisala sam likovni prvo, onda je bio hrvatski, hrvatski bio okej, i još matematika i engleski.
1: Evo, pisala si likovni, jedan onako zanimljiv definitivno predmet, možda ga i ne piše baš puno ljudi u Hrvatskoj. Kakav je bio ispit, evo, što očekuješ? Odnosno, kakva su očekivanja od rezultata?
2: Mislim da će biti jako dobro.
1: Dobro, idemo dalje. Dakle, Katarina?
3: Ja sam pisala engleski, matematiku, hrvatski i od izbornih sociologiju. Za sociologiju mislim da sam dobro napisala, nadam se dobrim rezultatima i za ovo ostalo. Ove glavne kao predmete.
1: Da će sve biti dobro. Da. Maja?
4: Ja sam pisala ove glavne hrvatski i engleski matematiku i od izbornih biologiju, fiziku i kemiju. I to mi je, bilo mi je dobro ovi izborni, obavezni su mi bili malo teži, ali mislim da će biti dobri rezultati.
1: Uvijek su, Majo, ta neka pitanja po generacijama, koji ispit je bio najlakši, koji je bio najteži. Evo, po tvom mišljenju, s obzirom i na svoju pripremu i na ono što si zapravo očekivala, što ti je bilo najzanimljivije, a što ti je bilo, možemo reći, onako ipak najteže, da je možda ipak težinom iznad tvojih očekivanja?
4: Pa meni je najlakša bila biologija, ali to je zato što je meni to inače zanimljivo i najviše volim biologiju i najviše sam se možda pripremala, a najteže mi je bilo možda engleski, zato što to nisam očekivala da će biti toliko teško čitanje i to me onako malo iznenadilo, zato ono, nisam se pripremala, ali nas iznenadilo.
1: Evo, Katarina, tvoja razmišljanja, što je tebi osobno bilo najteže, a što ti je bilo nekako onako lagano?
3: Pa najlakše mi je bio hrvatski esej, zato što sam se najviše pripremala i to sam se pripremala uz radio matura i oni su mi najviše pomogli. Čak su i postavili isto pitanje kao što je bilo u eseju, tako da sam na temu eseja već pisala prije same mature, a najteži predmet mi je bila matematika, zato što smo je imali najmanje u školi i mislim da se nismo toliko dovoljno pripremili koliko sam ja očekivala.
1: Petra?
2: Najlakši likovni, zato što, ne znam, za njega sam se baš pripremala i ono inače volim baš likovni, ali nisam ga imala u srednjoj školi, pa ono trebala sam malo više pripreme. Ese je bio isto dosta lagan. Jedino slušanje iz engleskog i matematika, to je malo bilo onako teže i eto.
1: Evo Petra, reci mi, ti si nam baš recimo jako zanimljiva za odgovor, s obzirom da si opisala likovni, sama si rekla nisi ga imala u srednjoj školi, kako su zapravo tekle pripreme za maturu, odakle si evo crpila izvore informacija i kako je evo, koliko je to zapravo trajalo i evo kako je tekao proces?
2: Pa našla sam na internetu onako skripte iz likovnog i onda sam si to printala i onako podvlačila, čitala sa markerima, podvlačila i čitala i tak zapisivala neke definicije, tak malo pročitam. I onda još ono kasnije rješavala maturu i gledala koliko imam točnost.
1: Evo, nakon napisane mature, smatraš li da si se dovoljno pripremila, da je zapravo, da si bila spremna evo za sve ono što te čeka na ispitu?
2: Mislim da jesam. Da, će biti jako dobro.
1: Odlično, odlično. Katarina, evo, zanima me, priprema, dakle, izborni predmeti, osnovni predmeti, čemu si više posvetila vremena i kad si zapravo počela s pripremama za maturu?
3: Najviše sam se pripremala za hrvatski, zato što mi to, taj postotak bodova donosi najviše bodova za fakultet. Mislim da sam s matematikom zasigurno mogla bolje, a izborne predmete, odnosno izborni predmet sociologija, to sam se pripremala uz udžbenik. I mislim da je u udžbeniku sve najbitnije pisalo i gotovo sve je bilo u testu.
1: Zanima me, Katarina, je li priprema onako trajala, ne znam, cijelu nastavnu godinu ili si sad pred kraj onako malo stisla, pretpostavljam nekakva kombinacija jednog
3: pa
1: i drugog?
3: Pa je, počela sam možda oko u 12. mjesecu, jako sam htjela ranije, ali odustala sam možda prvi, drugi mjesec i onda sam opet u trećem kao jače krenula i eto, i onda sad ova zadnja 2-3 tjedna sam najviše učila.
1: Majo, isto pitanje, dakle omjer pripreme za osnovne predmete, odnosno ove obvezne i za sve one koje si evo pisala svojom voljom.
4: Pa za ove izborne, meni fakultet najviše gleda prijemni koji je 60% i koji je iz fizike, biologije i kemije. Ja sam se najviše za to pripremala i to sam kemiju već krenula u trećem razredu kod profesorice Ljiljane Medved i onda smo tako prolazile gradivo, a još sam ove godine išla na pripreme trinomove za baš za te prijemni, zato što je gradivo iz mature i prijemnog drugačije, jer ima puno više, na primjer, gradiva iz čovjeka i organske kemije. A ove obavezne predmete, to sam počela sad onako u 5. mjesecu pripremati, dosta kasno, ali ovo mi je bitnije bilo.
1: Evo Majo, iskreno, kako ti je bilo uskladiti sve svoje obveze, dakle životne obveze, životne potrebe, naravno hobije, školske obveze i ove obveze vezane uz maturu? Pretpostavljam onako jedna izazovna godina, nabijen raspored, puno toga si se možda morala i odreći, kako ti je bilo uskladiti sve to?
4: Da, bilo je zapravo dosta teško, pogotovo sad u zadnjih 2 mjeseca, ovaj peti i šesti mjesec, to čak neočekivano, zato što sam odjednom krenula učiti te hrvatski matematiku i puno više vremena sam provodila učeći i ono kod kuće i morala sam i reći da ne mogu u grad ili tako nešto, ali ovako tijekom cijele godine sam čak to uspjela dobro izorganizirati.
1: Evo Katarina, isto pitanje, dakle kako ti je bilo organizirati dan, bilo koji dan u ovoj godini, jako puno obveza, kako je to tebi?
3: Pa isto kao i Maj, nekako nisam navikla da tako moram odlagati hobije. Mislim, inače sam učila za školu i to, ali ovo je ipak matura i htjela sam se bolje pripremiti i nisam očekivala da ću morat zaustaviti taj društveni život.
1: Dobro, Petra?
2: Isto kao moja Katarina, zato što, ne znam, nisam se ja sad nešto tako pretjerano pripremala, sad ne znam, kroz cijelu godinu, više onak nekad. Tako kad uhvatim vremena, pa malo pročitam nešto i malo prođem kroz nešto, ali jedino možda taj peti, šesti mjesec da je bio najkritičniji.
1: Evo, zanima me sad evo još jedno pitanje za maturu, pa ćemo nju staviti ad acta. Evo, kad ste dobile sam ispit, koliko ste onako bile pod stresom, koliko ste bile, možemo reći, pod nekakvim pritiskom ipak, da je ovo jedna velika prilika za budućnost i da eto bi sljedeću priliku zapravo morali čekati do jesenskog roka ili do sljedeće godine. Evo Petra, kad si dobila prvi ispit, kad si pristupila prvom, pretpostavljam da je ipak trema nekakva određena postojala.
2: Je, onak mislim kao sva ta pravila, tako i tako se to treba pisati, sad ovo treba otvoriti, malo je bilo onak, ne znam, teško i onak živčana sam bila i ljuta i ono kad sam to onako otvorila i počela pisati, zapravo jako brzo prošlo, ono kad sam došla na hrvatski bilo mi ono, onak, već sam prošla kroz to, tako da ono,
1: Pretpostavljam da je sa sljedećim ispitima već bilo jednostavnije, već ste se upoznali, da. Katarina?
3: Pa mislim da mi je veća trema bila prije ulaska u samu učionicu nego zapravo pisat maturu, jer kad sam dobila te listiće, odnosno maturu, samo sam svoje gradivo koje sam učila predočila na papir i nije mi bilo toliko onda teško ni stresno.
1: Odlično, Maja?
4: Meni nije bilo toliko stresno taj sad ono papir. Prva matura mi je bila, to je bila biologija na početku 6. mjeseca i zato što da, ima tako puno pravila, prvo se ovo otvori pa onda zalijepite naljepnicu i to je bilo malo stresno, ali onda kad već to puno puta napraviš, on postane normalno, nekako se navikneš.
1: Evo Majo, odmah s tobom idemo na sljedeću temu zapravo naše današnje emisije. Evo malo smo progovorili o maturi, naravno koja vam je sada nekako najaktualnija, najzanimljivija. Evo, sve tri ste nedavno proglašene najboljim maturanticama zapravo svojih škola. Evo, što to Majo znači za tebe kad si zapravo saznala da si ti odabrana za najbolju maturanticu?
4: Pa ja sam to saznala zato što smo imali dan škole ili na zadnji dan škole smo imali tu priredbu i onda se najbolji učenici prozovu na pozornicu, oni koji su nominirani, i onda ravnatelj prozove i nisam znala da sam ja sve dok nije prozvao i mislim bila sam jako sretna, bilo mi jako drago i još zato što su moji i prijatelji, ali i mama i tata i sestra došli gledati, tako da sam bila baš sretna.
1: Iskreno, onako odgovor, jesi li očekivala da ćeš biti odabrana ili onako si možda malo bila iznenađena?
4: Pa, bila sam iznenađena, nisam zapravo očekivala, ali onako znala sam da sam imala i dobre ocjene i da sam išla na puno natjecanja, tako da mislim da sam kao zaslužena, ali nisam baš očekivala, ja sam bila 100% sigurna da ću biti ja.
1: Što kažu kolege, su ljubomorni ili sretni?
4: Pa ja mislim da su svi sretni. Mislim, ja sam ovako gledala u publiku i oni su svi kao nadali, ovako držali fige i kao najamo se Maju da si ti, i svi su mi pljeskali, tako da ja mislim da su sretni.
1: Odlično, Katarina?
3: Pa isto kao i Maja. Nadala sam se, ali isto sam bila u zadnjem trenutku skeptična da neću dobiti tu nagradu, ali kad sam je dobila baš sam bila sretna i ponosna, jer sve ove godine što sam se trudila su se isplatile. I isto kolege iz razreda su bile sretne.
1: Dobro, Petra?
2: Pa ja sam saznala ranije, zato što kod nas je dan škole u prvom mjesecu i kao bili su nominirani učenici i ono, meni su samo, ja sam jedan dan došla na dodatno iz hrvatskog i meni onako profesorice kao čestitamo ti, ona glavna čemu, kao ne znam šta je sad i ono ne znam u čem pričaju, ona kao pa kao najbolja si učenica u školi i onda je kao bilo to proglašenje, ono kao bila me malo trema zato što ono kao bila sam i sretna i htjela sam plakat od sreće i...
1: Malo pomiješani osjećaj, da, možemo reći, da. E sad, Petra, onako jedno zanimljivo pitanje, nakon što evo osvojite takvo priznanje, možemo reći jednu veliku, veliku nagradu, po tvom nekom skromnom mišljenju, što je ključno? Rad, dobra organizacija vremena, evo, o kojoj smo između ostalog i govorili u emisiji, nekakav talent za učenje, za evo dobre ocjene, što bi ti izdvojila da je ključno zapravo za uspjeh, možemo reći?
2: Pa, mislim da je najviše upornost, zato što ono, svaki dan da dajemo taj neki... svaki dan da odvajamo jedan dio vremena, to mi ono isplatit će se kao tad.
1: Dobro. Evo, Katarina, onako jedno lijepo pitanje. Kad se osvrneš na cijele ove 4 godine koje su iza tebe, što bi ti recimo izdvojila kao neki svoj najveći uspjeh? Evo, što misliš da je zapravo bilo ključno da te nekako, možemo reći, usmjerilo prema nagradi koju si dobila?
3: Pa mislim da je prvo sigurno što sam sve 4 godine prošla s 5.0, a možda i što sam sudjelovala na županijskom natjecanju iz hrvatskog, mislim da je to utjecalo.
1: Evo, možeš se malo nadovezati na Petru, talent, organizacija, znanje, sposobnost, upornost, što bi ti izdvojila?
3: Mislim da je najbitnija volja i želja, jer ako imamo to, mislim da nas ništa ne može zaustaviti i samo treba imati taj mentalitet i ništa neće nam biti teško.
1: Evo, može Majo, isto pitanje.
4: Ja mislim da je najbitnije da tebi ništa ne vrijedi talent ako se nećeš potruditi oko svega i mislim da je mene nekako najviše da sam ta učenica generacije isto zbog ocjena, ali zato što sam ja išla na puno natjecanja, pa mi onda isto to.
1: Evo, kroz ove 4 godine sama si rekla puno natjecanja, koje bi izdvojila, evo, pretpostavljam nešto vezano uz biologiju, rekla si sama da to jako voliš, ili možda nešto drugo?
4: Ne, ja sam išla na najviše natjecanja iz sportova.
1: Sporta.
4: To smo išli najviše na ta državna. Išla sam na jedno iz fizike, ali biologiju čak nisam nikad, ni kemiju. Ali eto, išli smo najviše na te sportske i to mi je bilo najbolje, možda stolni tenis ili badminton.
1: Znači, išla si na državnu razinu. Odlično, da. Odlično. E sad ovako, pitanje za sve tri, krenit ćemo s Majom, s njom smo završili ovaj krug. Dakle, evo, neki profesor ili profesorica, malo onako možda nezahvalno pitanje, koga bi izdvojila da evo te netko baš jako dobro usmjerio ili usmjerila na tvom putu, da ti je bila netko od njih inspiracija evo za rad, za upornost i možemo reći za evo jedan lijepi uspjeh?
4: Da, pa ima više profesora, ja ne mogu sad odvojiti samo jednog i naravno moja razrednica, ona nam je bila baš onako i razrednica i prijateljica i baš mislim da nam je uljepšala školu, a moja profesorica iz biologije i kemije isto nam je onako pokazala da zapravo ta biologija i kemija mogu biti zanimljive i bilo mi je zanimljivo i dobro me naučila, tako da mislim da su one najviše utjecale na to što kao sad želim dalje u budućnosti studirati to.
1: Odlično, Katarina?
3: Za mene profesorica iz engleskog Anđelka Šprem i profesorica iz hrvatskog Ana Birovljević, zato što nisu nikad odustajale od bilo kojeg učenika, čak i od onog koji nije pokazao niti malo truda i nekako su me s tim inspirirale da se trebam truditi i čak mi otvorile želju za fakultetom kojim želim studirati.
1: Odlično, Petra?
2: Profesorica iz hrvatskog i profesorica iz povijesti. Njih dvije su mi bile nekako kroz te sve četiri godine uvijek onak, ne znam, imala sam osjećaj kao da pričam sa prijateljicama i onak baš su me razumjele i ono nekad kad sam se baš loše osjećala uvijek bi me nekako potaknile da dalje nastavim ono samo sa jednim razgovorom i kad onak dođem kod njih na sat, tako da da.
1: E sad Petra, jedno onako zanimljivo pitanje. Najvrijednija stvar koju si naučila u srednjoj školi, a da nema direktne veze, znači sa nastavnim sadržajem, obrazovanjem, što te naučila srednja škola?
2: Pa, da budem snalažljiva i da, ne znam, to zajedništvo, kao jako je bitno i mislim, ono, ne, kao razred smo bili okej, ali ono, da ima svakakih ljudi u razredu i ono da jednostavno moramo sa tim biti i proći taj dio sa njima i onda ono kasnije će biti možda bolje, tako da mislim da da.
1: Evo, kako bi definirala svoj razred? Rekla si sama, bilo je i boljih i gorih dana kao i kod svih drugih razreda ikad u povijesti. Evo, kakva je bila zajedništvo, komunikacija, druženje? Evo, rastajete se nakon 4 godine.
2: Pa ja sam bila jedina djevojka u razredu, tako da ono, mislim, dečki su, pa ono, nekad su bili baš stvarno divni, a nekad ono, ja sam imala te neke svoje lošije dane, logično, oni su imali svoje lošije dane, pa ono, nekad smo se znali tako malo posvađat, ali ovak inače smo bili jako dobri.
1: Jesu se izravnali svi dugovi prošlosti?
2: Pa ono, jes.
1: Više manje, više manje, okej, okay, idemo dalje. Katarina, slušam.
3: Pa, moj razred nije baš bio toliko složan, nismo bili povezani, to mi je bilo jedino žao jer dok sam u osnovi maštala o srednjoj, nekako kao kroz filmove sam vidjela da su svi uglavnom povezani u srednjoj, a mi to nismo bili, tako da nekako sam bila razočarana, ali ovako kao u nekim bitnim situacijama bi se mogli prilagoditi jedni na druge i složiti oko nekih bitnih stvari.
1: Što misliš da je bio najveći problem u razredu? Jednostavno, karakterno ste možda bili drugčiji pa se niste odgovarali ili je postojalo nešto drugo?
3: Pa i to, a i nekako, mislim da nitko nije imao neku volju i želju da se počne družiti s nekim tko nema iste interese kao i oni i onda zato vjerojatno.
1: Naravno. Majo?
4: Ja sam još kod profesora, kad smo navodili, zaboravila navest profesora Millera koji nas je i vodio na sva ta natjecanja državna i koji nas je isto naučio zapravo jednu jako važnu lekciju da kad bi otišli na natjecanje dogodilo se naravno i da izgubimo i to sve, ali on nas je uvijek naučio da to nije ništa prevažno, bitno da smo mi sad došli, dali sve od sebe i da je to najbitnije, a moj razred je bio jako složan i ja mislim da smo mi svi ušli u srednju školu, neki se nisu znali, zapravo puno su nas je došlo ono iz istog razreda, iz iste škole, ali smo se baš povezali i iako smo dosta različiti, onako smo se naučili razumjeti i svi se tako nekako zajedno družiti. Uvijek je svako mogao sa svakim pričati. Najviše smo volili rad u grupama i svi su govorili da smo najbrbljaviji razred i mislim da nam je svima onako zapravo jako teško će nam pasiti to što se više nećemo gledati svaki dan.
1: Jako cijenim vrlo iskrene odgovore, to odmah moram reći, zato što evo, nikad nije sve idealno u razredu, nikad nije ni sve najgore, tako da evo, stvarno cijenim cure iskrenost. E sad ovako, Majo, je li razred išao na maturalno putovanje, gdje ste išli i ako ste išli, kakva evo nosiš iskustva s tog putovanja?
4: Mi smo išli u Italiju prošle godine u Rimini i to ja uvijek kad opisujem svoj maturalac kažem najboljih tjedan dana u životu, zato što mislim da je to bilo stvarno onako presavršenih tjedan dana i mi smo tako kao razred cijelo vrijeme bili zajedno, našli smo i neki klub i onda smo išli, svi smo se družili i tamo smo se još više povezali.
1: Znači nosiš, možemo reći, lijepa sjećanja.
4: Da.
1: Dobro, evo, može Petra.
2: Mi smo išli u Prag, Budimpeštu, Beč i Bratislavu.
1: Dobro, lijepo. Kako je bilo?
2: Pa bilo je odlično. Mislim, malo je bio put, onak, zamorno je bilo cijelo vrijeme putovati, zato što, onak, ne znam, putujemo tak 2 sata i onda dođemo. Možda smo malo bili, onak, previše autobus i onda, ono, izmori se nakon nekog vremena, ali ovak je bilo sve okej.
1: Ali generalno si možemo reći zadovoljna. Dobro, Katarina?
3: Mi smo išli u Španjolsku, Italiju, Francusku i Monako. Iskreno, bilo je dobro, samo bih voljela da smo u Španjolskoj proveli duže vremena. I samo je put bio zamoran jer smo od Italije do Španjolske putovali 15 ili 12 sati i nisam skoro nikako ni spavala, tako da kad sam se vratila kući sam bila bolesna. Ali je bilo baš dobro i ne znam, svakom preporučujem da ako mogu da idu na taj maturalac.
1: Odlično. E sad, Katarina, jedno pitanje posebno za tebe. Evo, netko tko sad recimo sluša emisiju, upisuje srednju školu ove jeseni, koji bi savjet dala toj osobi?
3: Pa da upisuju ono što žele, što ih zanima, a ne da potrate 4 godine na ono što ih uopće ni ne zanima, onda neće se ni htjeti trudit i ne vidim onda ni svrhu zašto uopće ići u tu srednju školu.
1: Iskreno pitanje, pretpostavljam da je bilo takvih i u tvom razredu.
3: Pa bilo je, da, bilo je par njih koji su htjeli neki drugi smjer, ali nisu upali, nego su onda za ovaj smjer upali, ali ja sam htjela ići na pravni fakultet, pa sam onda odabrala ovaj smjer upravni referent, ali nekako sam kroz godine shvatila da odvjetništvo u Hrvatskoj nije ono što vidim u filmovima, odnosno u Americi, i onda nekako odustala sam.
1: Dobro, lijep zaključak, Petra. Da.
2: Pa za upisivanje da izaberu nešto što žele i onak, mislim, bez obzira je li ta škola kao dobra ili ne, kao ako oni to žele neku upišu, zato što ono lakše će im biti da uče nešto što vole nego da ono svaki dan idu u školu i ono muka im je u škole, ne žele ući, ono izbjegavaju, idu sa sati i tak, ali mislim onak da se potrude da to riješe, zato što ono brzo će proletiti, ono, bolje da proleti uz nešto lijepo nego onak da i prati noćna mora iz srednje.
1: Majo?
4: Pa ja bih rekla da ne slušaju druge, u smislu, iako ih neko ono, nagovara na neku školu, da to ne slušaju, ali i ovako da neko, puno ljudi misle da je gimnazija preteška, da se konstantno uči i to, ali evo, jako, koja sam sve godine prolazila sa kao odličnim uspjehom, nisam ništa pretjerano učila, većinu vremena sam bila po tim sportskim natjecanjima i tako da mislim da to nije preteško i da stvarno ono, upiše svako šta voli jer se sve može.
1: E sad, malo smo napravili osvrt na maturu, naravno na vaše 4-godišnje srednjoškolsko obrazovanje. Gledamo malo, naravno, i u budućnost. Majo, evo, tvoje neke ideje, što bi htjela studirati, što si zapravo prijavila od fakulteta i evo, gdje bi htjela nastaviti sa svojim obrazovanjem?
4: Ja bi htjela studirati medicinu u Zagrebu najviše i to ono, od uvijek znam da želim tamo, ali sam još osim Zagreba prijavila kao drugi izbor medicinu u Rijeci i u Osijeku, ali onda sam još usput prijavila medicinsku biokemiju i tako još neke fakultete, čisto da popunim tih 10 ako mi se slučajno promijeni mišljenje, ali najviše bi medicinu u Zagrebu.
1: Što te privlači kod medicine? Što te nekako najviše motivira da ideš upravo u tom smjeru?
4: Pa nekako sve, meni je to predivno da ja mogu tako pomoći nekom, da mogu jedan dan spasiti nekom život i to mi je jednostavno cilj.
1: Veliki grad, novi grad potencijalno, te to raduje, uznemiruje.
4: Da, to jedva čekam, baš mi je Zagreb, mi se sviđa i jedva čekam živje tamo.
1: Odlično, Katarina, isto pitanje.
3: Pa ja imam puno planova, planiram hrvatski povijest na Filozofskom u Osijeku, a nakon toga bih išla tečaj za turističkog vodiča, a nakon toga bih možda onako u 30-ima probala ući u Sabor hrvatski. To mi je nekako želja da možda jednog dana budem predsjednica ili barem ministrica.
1: Katarina, vrlo, vrlo ozbiljni planovi, i to politički. To da. Stvarno se rijetko od mladih čuje. Odlično, odlično. Zašto Osijek prije Zagreba? Neki praktični razlozi ili...
3: Bliži mi, ja nekako i volim više Osijek nego Zagreb. Zagreb mi je nekako, ne znam... Mislim da su ljudi tamo nekako drugačijeg mentaliteta, ali kao da gledaju više na sebe kao da su uzvišeniji od ostatka Hrvatske. Tako da mi se to baš ne sviđa, ali mislim da Zagreb ima puno više mogućnosti, to je istina, ali ne znam.
1: A doćeš ti u Zagreb kad te izaberemo.
3: Da,
1: kad te,
3: da.
1: Kad te zaokružimo na izborima, ideš ti za Zagreb. Odlično. Petra?
2: Ja bih htjela studirati arhitekturu u Osijeku. A kao drugi izbor mi je građevina, isto u Osijeku.
1: Dobro, motivi?
2: Pa od malena, ne znam, ja volim onak tak građevine i ne znam, općenito ta arhitektura cijelog grada i ne znam, tak neki sela i to, ja to obožavam, ne znam. I ono kad otiđem u drugi grad uvijek slikam građevine i to mi je baš fascinantno, pa ono.
1: Petra, evo, bila si u osnovnoj školi, u srednjoj, očekujete, evo, vrlo vjerojatno nastavak obrazovanja kroz fakultet, nakon toga naravno tržište rada. Je li ti to nešto što ti je prihvatljivo, pozitivno, dobro ili imaš ipak određeni strah?
2: Pa meni je to prihvatljivo, ne znam, mislim kao navikla sam na, možda će biti na početku malo teško dok se on ne snađem, ali mislim da ono, da se brzo uhoda.
1: Dobro, Katarina.
3: Pa isto kao i Petra, mislim da ću se dosta brzo prilagoditi. Nije Osijek toliko daleko, tako da...
1: Bićeš često i tu, pretpostavljam. Pa da. Majo?
4: Pa ja se malo i bojim, zato što ipak ono, idem u Zagreb, novi grad, novi ljudi, novo sve, ali isto mislim da ću se uspjeti.
1: Evo, s obzirom da smo, evo, cure, na samom kraju današnje emisije, kratki odgovori od svake. Najljepša stvar koju nosiš iz srednje škole, Majo, dakle, neovisno...
4: Maturalac.
1: Maturalac odmah, bez objašnjenja. Dobro, Katarina?
3: Pa, maturalac isto, ali prijatelji.
1: Dobro, Petra?
2: Ekskurzija u Njemačkoj.
1: U Njemačkoj, to je bilo prije, znači, maturalac.
2: U drugom razredu,
1: odlično, odlično. Evo, dragi naši slušatelji, došli smo do kraja današnje emisije Život škole. Zahvaljujem naravno našim gošćama. Evo, maturu su napisale, pa im ne mogu poželjeti sreću, neka samo rezultati budu dobri, evo, ne kupišu sve ono što žele. Naravno, zahvaljujem evo najboljim maturanticama ove generacije, dakle Petri Grgić, učenici, bivšoj učenici zapravo srednje strukovne škole Antuna Horvata, Katarini Erceg, učenici ekonomske škole Braća Radić i naravno naša gošća bila i Maja Sučić, učenica Đakovačke gimnazije Antuna Gustava Matoša. Cure, puno sreće na fakultetu, puno sreće evo na tržištu rada i možda se evo sretnemo ponovno na radiju u nekim drugim okolnostima. Evo, imamo očigledno i budućih političara u studiju, tako da puno sreće u životu i hvala vam puno na gostovanju u emisiji.
4: Hvala. Hvala.
0: Slušali ste emisiju Život škole. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: 14 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata državne službe o sklapanju novog kolektivnog ugovora prošao je u dobrom tonu. Osnovni cilj je zadržati razinu i pomaknuti kotač unaprijed, a sindikati se nadaju da će prvi dio biti potpisan do početka godišnjih odmora. Resorni ministar Alen Ružić.
6: I tu smo krenuli sa dogovorom prvo usuglašavanjem teksta.
7: Početka godišnjih odmora, resorni ministar Alen Ružić.
6: I tu smo krenuli sa dogovorom prvo usuglašavanjem.

0: prije toga rekao sam, treba gradilište u potpunosti očistiti, odvesti taj materijal, ukloniti kontejnere i tada će se otvoriti naš je plan, kao što je to i ugovorom predviđeno do polovice srpnja.
1: Nakon što je prvoga dana Boris Hanžeković memorijala u skoku u Vis slavila Ukrajinka Mahućih, drugi je već tradicionalno rezerviran za memorijal Ivana Ivančića, na kojem će od 19 sati nastupiti ponajbolji svjetski bacači kugle. Treći dan miting s Fontana seli na stadion Mladosti, a naša zlatna olimpijka Sara Kolak najavila je.
2: Dosta sam zadovoljena s ovom sezonom, krenula sam ranije i baš se veselim u startku natjecanja.
3: Pa kaj nije bolje da niš se ne očekuje, da se niko ništa nada i onda se iznenadiš.
1: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 36 stupnjeva Celzijevih u Rijeci, 34 u Splitu, u Osijeku 32, u Zagrebu 31. Vrijeme je pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, poneki je pljusak moguć na krajnjem istoku te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu sredinom dana i poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na večer bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa.

Dragi naši slušatelji, čuli ste emisiju Život škole, čuli ste i vijesti medija servisa, krećemo u novi glazbeni i programski sat, vode nas tamo Morski vukovi, Toni Cetinski i Oliver Dragojević, naravno naša dobro poznata emisija, čujemo se u četvrtak, kreće nam kroz nekih 10 do 15 minuta, tipkajte nam poruke, tipkajte nam svoje glazbene želje, SMS, Viber, WhatsApp 091 181 3296.

0: Čujemo se u četvrtak.
1: U četvrtak.
2: Čujemo se u četvrtak.
0: Čujemo, je.
2: Četvrtak.
1: Čujemo se u četvrtak.
2: Tako.
1: Čujemo.
3: Kako smo i najavili, dragi naši slušatelji, čujemo se i ovog četvrtka u našoj istoimenoj emisiji Čujemo se u četvrtak. Ovo je trenutak, naravno, kada evo čitamo vaše SMS, Viber i WhatsApp poruke, naravno ispunjavamo vaše glazbene želje, tako da evo, ako imate nekakvu glazbenu želju, slobodno nam ju natipkajte u tekstualnom obliku, dakle Viber, WhatsApp ili obična SMS poruka. Dakle, već smo više puta naglašavali, u ovoj emisiji ne puštamo tamburašku glazbu, tako da evo, poštujte i to. Broj mobitela gdje nam možete tipkati 091 181 3296. Naš vjerni pokrovitelj, Favori Informatika.
4: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favori Informatika.
3: Naš vjerni pokrovitelj Favori bavi se prodajom informatičke opreme, sastavljanjem gotovih konfiguracija prema vašim željama i potrebama, zapravo da sublimiramo cijelu priču svim onim stvarima koji su vezani uz informatičko poslovanje. Favori je u našem gradu vrlo jednostavno za pronaći, adresa Bana Jelačića 78, dakle onaj posljednji zapravo lokal koji gleda prema Malom parku. Od dodatnih informacija, broj telefona za nekakve dodatne informacije 812-811, a možda će poslužiti i njihova web stranica za nekakve dodatne informacije favori.hr. Mi krećemo s vašim porukama, dakle čitamo ih kronološki redom kako pristižu na naš broj mobitela, mislim da je to najnormalnije i najpoštenije. Kaže ovako prva poruka: Luka, molim te pjesmu Lady in Black od grupe Uriah Heep, vaš vjerni slušatelj Ivica iz Đakova. Veliki pozdrav našem slušatelju Ivici, evo ispunjavamo njegovu glazbenu želju, tako da uz pjesmu Lady in Black ulazimo u današnju emisiju.

0: Neonske minute.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Zvam se Lucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
7: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
8: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirati rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
9: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
10: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
11: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
12: Dobrodošli u ženski rukometni klub Đakovo.
13: Čekamo vas!
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u nastavku današnje emisije. Čujemo se u četvrtak. Tipkajte nam svoje glazbene želje, tipkajte nam evo sve ono što nam želite poslati putem SMS-a, Vibera ili WhatsApp poruke. Broj mobitela, pretpostavljam, dobro poznat, 091-181-3296. Kaže nam ovako sljedeća poruka koju nam tipkate u današnjoj emisiji. Pozdrav našem Radio Đakovu i svima vama. Ako može pjesma od Siniše Biška, Jedino si blago, za moju dragu suprugu Milenu, da mi bude živa i zdrava i da joj dragi Bog da puno zdravlja i sreće. Veliki pozdrav od Miće iz Đakova. Veliki pozdrav naravno za našeg vjernog slušatelja Miću, evo pozdravljamo naravno i suprugu, evo glazbena želja slijedi kako ste i naveli, Siniša Biško i pjesma Jedino si blago, naravno podsjetnik svim našim dragim slušateljima da nam možete evo tipkati tijekom emisije Čujemo se u četvrtak, dakle opcije su obična SMS poruka, Viber ili WhatsApp što god želite, broj mobitela 091 181 3296.

Nastavljamo dalje, dragi naši slušatelji, čitamo vaše SMS, Viber i WhatsApp poruke, naravno ispunjavamo vaše glazbene želje, tako da evo, tipkajte nam i dalje 091 181 3296. Kaže ovako sljedeća vaša poruka koja nam je pristigla na naš broj mobitela: može li pjesma Jakova Jozinovića Četiri laste, pozdrav od Ane? Naravno da može, veliki pozdrav za našu vjernu slušateljicu Anu, evo ispunjavamo njenu glazbenu želju, dakle slušamo Jakova Jozinovića i pjesmu Četiri laste.

Evo, dragi naši slušatelji, bio nam je to Jakov Jezinović i njegova pjesma Četiri laste, bila je to vaša glazbena želja. Čitamo sljedeću, kaže ovako: Luka, molim te pjesmu Godino vrela, Halid Bešlić i Dino Merlin, pozdrav od Marije iz Đakova. Naravno, veliki pozdrav i za našu slušateljicu Mariju, ispunjavamo njenu glazbenu želju, tako da evo u današnjoj emisiji čujemo se u četvrtak, slušamo pjesmu Godino vrela. Evo, poziv svima koji imaju nekakvu glazbenu želju, slobodno nam tipkajte SMS, Viber i WhatsApp poruke 091 181 3296.

Nastavak današnje emisije čujemo se u četvrtak, vaša sljedeća poruka. Pozdrav, ako može pjesma, ako me još želiš, od Miše Smolje, Blaža. Veliki pozdrav za našu slušateljicu Blažu, našu vjernu slušateljicu koja nam evo šalje poruku i svoju glazbenu želju koju ćemo naravno ispuniti u današnjoj emisiji. Te još jednom evo poziv svima koji žele, koji imaju nekakvu glazbenu želju, slobodno nam tipkajte i dalje SMS, Viber, WhatsApp 091 181 3296.

Evo, dragi naši slušatelji, lagano smo došli i do kraja naše današnje emisije. Posljednje dvije poruke koje ćemo iščitati, posljednje dvije poruke koje su nam i došle na naš radijski broj mobitela. Kaže prva poruka ovako: pozdrav iz Gorjana, molila bih vas pjesmu od Jole, Jednina i množina, hvala. Zahvaljujemo se naravno osobi koja nam šalje ovu poruku, dakle slušamo Joleta i njegovu pjesmu Jednina i množina. I posljednja poruka, pozdrav, ako može pjesma Lijepa Mara od Jadranskih maestrala, Ivica. Veliki pozdrav za Ivicu koja nam također šalje evo poruku i svoju glazbenu želju, tako da eto, prvo Jole, a onda i Jadranski maestrali. Na samom zaključku današnje emisije čujemo se u četvrtak. Hvala vam puno na vašim porukama, hvala vam puno evo što ste dio ove naše emisije, kako danas, tako i u svim budućim i prošlim emisijama. Mi ćemo evo uz ove dvije pjesme zaključiti emisiju i naravno nastaviti s našim glazbenim dijelom programa, tako da evo uživajte. Točno u 15 sati Media Servis donosi nam svoje vijesti.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi dana za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova.

0: 15 sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Najdugovječniji zastupnik Furio Radin službeno se oprostio od saborskih klupa i kolega nakon 34 godine. Na njegovo mjesto prisegnuje novi zastupnik talijanske nacionalne manjine Marin Korva.
1: Osjećam veliku odgovornost što se tiče ovog posla s kojim ću se sada primiti u koštac, ali vjerujem da ću uspjeti zaštititi i promovirati interese Republike Hrvatske i interese naše manjinske zaštititi i promovirati interese Republike Hrvatske i

0: vlaka. Cilj je poboljšati protočnost javnog prijevoza i smanjiti prometne gužve. Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da već večeras počinje postavljanje fizičkih barijera u Savskoj cesti, pa će se odvojiti žuta traka na potezu od Veslačke do Frankopanske ulice.
1: I po jednoj i po drugoj strani staviti fizičku barijeru, odnosno separator, koji će na neki način fizički odvraćati vozača automobila da krše ovo pravilo. Što je posljedica tog kršenja? Je znatno sporije zapravo putovanje tramvajem.
0: Nakon što su SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju prošloga tjedna, u međuvremenu je u Švicarskoj održani prvi krug pregovora o konačnom mirovnom sporazumu, američki predsjednik Donald Trump optimističan je o nastavku pregovora. Rat ide vrlo dobro, kao što znate, uvjerljivo pobjeđujemo. Iran daje vrlo velike ustupke. Vidjet ćemo što će se dogoditi, ali je vrlo, vrlo, vrlo osnažujuće. Sve ide jako, jako dobro. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 36 stupnjeva Celzijevih u Rijeci, 34 u Splitu, u Osijeku 32, u Zagrebu 31. Vrijeme pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, poneki je pljusak moguć na krajnjem istoku te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu sredinom dana i poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na večer bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35.
2: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Tuning for radio station.

0: i engleski.
1: Everybody.
2: Ljudi u bravo.
1: Yeah.
0: Molim.
1: Put your hands together.
3: Ovo je vaš ljetni radio. Radio Đakovo.
0: Nastavljamo dalje s našim glazbenim dijelom programa, dragi naši slušatelji. 34 Celzijeva stupnja trenutno mjerimo u našem gradu.

0: Recunoști bine.
1: Neonske minute.
2: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
1: Prometno izvješće.
5: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Ono što možemo izdvojiti da ima problema na cestama, ali ti problemi su, možemo reći, dosta daleko od naše lijepe Slavonije. Više manje kolone oko Zagreba, evo ima nažalost i nekih prometnih nesreća u blizini mora i jedna u blizini Zagreba, vozila u kvaru, tako da eto kažem, problema definitivno ima, ali nisu u našoj blizini, pa eto nećemo ići u posebne detalje. Jako je vruće, naravno temperatura izrazito visoka, tako da evo gdje god išli, posebno ako idete na neko dulje putovanje, nemojte naravno ići bez barem nekoliko boca vode, bez evo klimatiziranog vozila. Evo kažem, temperaturne vrijednosti su izrazito visoke, tako da evo moramo se maksimalno pridržavati svih onih uputa koje svi jako dobro znamo. Svim dragim vozačima prije svega želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
1: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Blic vijesti Radio Đakova.
3: U ponoć završava javna rasprava o izmjenama i dopunama pravilnika kojim se reguliraju mjerila za pružanje socijalnih usluga.
2: Blic vijesti.
3: HUP, porezna politika, ne smije kažnjavati izvrsnost i ulaganja u produktivnost.
2: Blic vijesti.
3: Danas održan prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata državnih službi.
2: Blic vijesti.
3: Na dan neovisnosti od Sabora se oprostio najdugovječniji zastupnik.
2: Blic vijesti.
3: Iran upozorio na prolaz Hormuškim tjesnacem, Rubio, nijedna država na svijetu nema pravo naplaćivati korištenje međunarodnih plovnih puteva.
2: Blic vijesti.
3: Von der Leyen, Ukrajini ćemo osigurati dodatnih 90 milijardi eura.
2: Blic vijesti.
3: Mark Rutte u posjetu u Bijeloj kući, Trump, samo želim njihovu lojalnost.
2: Blic vijesti.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo, Bosna i Hercegovina pobjedila Katar i vrlo vjerojatno izborila 16. finala svjetskog prvenstva.
2: Blic vijesti.
3: Nakon pobjede protiv Paname, sve oči uprte su u utakmicu protiv Dane, Gane, Dalić nisu nepobjedivi, ali su dosta jaki.
2: Blic vijesti.
3: Hrvatski košarkaši izgubili od Italije, izbornik Mijatović, sviđa mi se igra, svi su dobili svoju minutašu.
2: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
6: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
5: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, slijede nam sportske minute, koje su nam naravno i danas posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu. Tri skupine su nam jučer razriješene, odnosno barem djelomično razriješene. Eto, neki znaju koji idu dalje, neki znaju koji idu kući, neki još uvijek čekaju rasplet situacije, pa idemo redom u onom večernjem terminu, onom, možemo reći, terminu koji je najlakše bilo zapratiti. Igrala se skupina B, u kojoj je Bosna došla do pobjede protiv Katara rezultatom 3-1, a Švicarska je pobijedila Kanadu sa 2-1. Što se tiče same skupine, dakle, situacija je vrlo jasna za Kanadu i Švicarsku. Dakle, Kanada i Švicarska apsolutno idu dalje 100%, dakle, Švicarska s pozicije 1, Kanada s pozicije 2, Bosna 99,9% ide dalje. Mislim, stvarno je sulud scenarij u kojem Bosna ne ide dalje, ali eto, možemo slobodno zaključiti da Bosna sa te treće pozicije ide u sljedeću fazu natjecanja, ali eto, matematički se to još uvijek mora potvrditi. Točno od ponoći započele su druge dvije utakmice, riječ je o skupini C. Brazil je bio vrlo uvjerljiv protiv Škotske rezultatom 3-0, dok je momčad Maroka pobijedila Haiti sa 4-2. Dakle, dvije momčadi koje sigurno idu dalje, to su Brazil i Maroko. Brazil s pozicije 1, Maroko s pozicije 2. Škotska ima 3 boda i na trećem je mjestu, dakle, imaju šanse i nade ići dalje, ali eto, malo ta gol razlika im nije baš, možemo reći, dobra. Minus 3 imaju gol razliku, dakle, dosta su uvjerljivo poraženi od Brazila, ali isto tako Brazil je pokušao što više golova postići da bude ispred Maroka. To su sad te razne kombinacije. Ono što sigurno znamo, dakle, Haičani idu doma, dakle, Haiti je ispao, nema naravno nikakve šanse ići dalje, upisali su sva tri poraza. Idemo dalje, u 3 sata ujutro igrala se još jedna skupina, to je skupina A, dakle, skupina s kojom smo započeli zapravo ovo svjetsko nogometno prvenstvo. Meksiko je upisao treću pobjedu, dakle, Meksikanci su pobijedili i Češku, tako da eto, s 9 bodova izrazito uvjerljivo prolaze dalje s pozicije broj 1. Na drugom mjestu je pomalo iznenađujuće Južna Afrika, koja je jučer pobijedila Južnu Koreju rezultatom 1-0 i tako eto, nakon one prve utakmice u kojoj su stvarno izgledali užasno, na kraju dolaze do prolaza i to sa 4 boda i dakle, možemo reći, sigurno su u drugoj fazi natjecanja. Južna Koreja, koja je recimo jako dobro odigrala protiv Češke, nakon toga su upisali 2 poraza i evo sada moraju strahovati idu li dalje ili ne idu. Njihova gol razlika je minus 1, tako da ono što je definitivno pozitivno iz njihove perspektive, sigurno su bolji od Škotske. Idemo najaviti i današnji program, dakle, gledamo onako datumski današnji program, samo će se zapravo jedna skupina igrati prije ponoći, to je skupina E, dvoboj Njemačke i Ekvadora te Obale bjelokosti protiv Curaçaa. Situacija je vrlo jasna, Njemačka je sigurno prva i sve drugo je potpuno otvoreno. Možemo reći da Njemačka sigurno želi upisati još jednu pobjedu i što uvjerljivije proći dalje, ali je do, eto, Ekvadoru je to utakmica koju jednostavno moraju pobijediti. Dakle, bod im sigurno neće biti dovoljan. 4 boda moglo bi im donijeti ili treću poziciju, pa onda kao najbolji treći da idu dalje, ili čak možda direktno drugu poziciju. To su sad razne kombinacije. U svakom slučaju, evo, Ekvador mora na pobjedu, a Njemačka, kažem, poznavajući i njihov mentalitet i njihovu povijest, sigurno će htjeti upisati još jednu pobjedu. Obala bjelokosti Curaçao, direktan dvoboj za prolazak dalje. Obala bjelokosti vrlo vjerojatno i sa bodom bi trebala biti sigurna na toj drugoj poziciji. Curaçao mora ići na pobjedu, ali evo, možemo reći da je Obala bjelokosti veliki favorit. U svakom slučaju, Curaçao se do sada pokazao u dobrom svjetlu, pa nas vjerojatno očekuje jedna dobra utakmica. U 1 sat ujutro, grupa F, Japan-Švedska i Tunis-Nizozemska. Tu je također situacija onako vrlo, vrlo otvorena. Ono što se sigurno zna, Tunis ide doma, 0 bodova, minus 8 gol razlika. Sve drugo je otvoreno, svi mogu biti i prvi, drugi i treći, pa eto, nećemo ići sad u detaljne kombinacije. Dakle, Nizozemska igra protiv Tunisa, Japan igra protiv Švedske. I za one najveće nogometne fanatike, dvoboji u 4 ujutro, grupa D, SAD igra protiv Turske, dok Australija igra protiv Paragvaja. Dvije stvari su sigurne, Amerika je sigurno prva i Paragvaj, odnosno i Turska je sigurno zadnja, tako da eto, dvoboj između Australije i Paragvaja mogao bi biti onako, možemo reći, vrlo pasivan, jer zapravo bod odgovara i jednima i drugima s neriješenim rezultatom i jedni i drugi idu u sljedeću fazu, pa eto, mnogi očekuju da će to biti utakmica u kojoj se neće previše riskirati i gdje zapravo vrlo vjerojatno možemo očekivati upravo neriješen ishod. Uživajte u svjetskom nogometnom prvenstvu i pjesmi s kojom ćemo zaključiti današnje sportske minute.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, slijedi nam dnevnik Radio Đakova. Suho i vruće vrijeme pogoduje žetvi koja je ove godine, kako doznajemo od Tomislava Brlošića, započela ranije. Žetva ječma je pri kraju, a za koji dan očekuje se i početak žetve pšenice.
2: Žetva je krenula malo ranije nego prošle godine, par dana, negdje oko 7 dana. Trenutno smo u procesu skidanja ječma, ječam je pri kraju, danas ga planiramo završiti, prinosi sve jako zadovoljavajući, ali je cijena jako loša. Znači da su prinosi nas iznenadili više nego što smo očekivali da bi mogli biti s obzirom na stanje usjeva i sve, ali kad pogledamo cijenu gdje smo prije mjesec dana imali puno veću cijenu, trenutno nam je cijena samo u padu, svakih par dana trajanja žetve nama cijena žitarica pada dole.
1: I žetva pšenice
2: u padu, svakih par dana trajanja žetve nama cijena žitarica

0: Što površine skidali, tada ćemo znati bolje rezultate. Trenutno od svih poljoprivrednika s kojima se čujem, još nitko nije rekao nekakav finalnu kvalitetu i prinos po hektaru.
1: Visoke temperature pogoduju skidanju žitarica.
0: Trenutno pogoduje, temperature su sve veće, sve sada da polako dozrijeva. Jučer je malo nam kiše palo, prekinilo je, ali nije bilo strašno, negdje oko 1-2 litre je palo.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Gimnazija Antuna Gustava Matoša za sljedeću školsku godinu planira upisati 88 učenika u prvi razred, odnosno 3 razredna odjela općeg usmjerenja i jedan prirodoslovno-matematički. Ekonomska škola Braća Radić planira upisati 100 učenika u prvi razred, 20 za zanimanje ekonomist, 20 za zanimanje web dizajner, 20 u zanimanju turistički tehničar destinacije, 20 zanimanje upravno-poslovni referent te 20 za zanimanje prodavač. Srednja strukovna škola Antuna Horvata planira upisati ukupno 188 učenika, odnosno 80 učenika u 4 razredna odjela za 4 četverogodišnja zanimanja, te još 108 učenika u 5 razrednih odjeljenja za 11 trogodišnjih zanimanja. Ljetni upisni rok završava 7. srpnja.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Na konstituirajućoj sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća u Osječko-baranjskoj županiji za novog je predsjednika izabran zamjenik županice Josip Miletić, a do predsjednici su direktor regionalnog ureda HUP-a u Osijeku Ivan Sarić te predstavnica sindikata Ksenija Bešlić. Članovi GSV-a potom su usvojili novi poslovnik te plan rada za 2026. godinu. Gospodarsko-socijalno vijeće Osječko-baranjske županije i dalje će se baviti temama iz gospodarstva, demografije te zapošljavanja sa ciljem unapređenja socioekonomskih uvjeta u zajednici. Kroz socijalni dijalog između predstavnika vlasti, poslodavaca i sindikata nastojat će se pronaći održiva rješenja za ključne razvojne izazove.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Županica Nataša Tramišak uručila je župniku Mateju Glavici ugovor o dodjeli pomoći pri obnovi konkatedrale Svetog Petra i Pavla Apostola u Osijeku.
3: Možemo reći da su naše katedrala i konkatedrala, katedrala u Đakovu i konkatedrala u Osijeku među najvažnijim i sakralnim, ali i kulturnim baštinom Republike Hrvatske, ne samo naše Osječko-baranjske županije. Kada govorimo u kontekstu najvećih crkava u Hrvatskoj, nakon Zagrebačke katedrale, onda tu dolaze svakako i Đakovačka i Osječka katedrala. I zaista one su naš ponos, one su naš identitet. I ono što je važno da ih sada sačuvamo od zuba vremena, odnosno od onih oštećenja koje su one pretrpile tijekom, možemo reći, više desetljeća. Kada govorimo o obnovi konkatedrale u Osijeku, evo veliko mi je zadovoljstvo što je započeo postupak obnove, posebno u dogovoru sa Vladom Republike Hrvatske, Ministarstvom kulture i medija, koji su počeli od prošle godine izdvajati i značajnija sredstva kako bi se zaista počeli obavljati ovi najnužniji radovi u prvoj fazi obnove konkatedrale. I Osječko-baranjska županija uključila se već i prošle godine sa donacijom od 100.000 eura iz vlastitoga proračuna kako bi pomogli i ubrzali tijek samih radova. Evo ove godine sa 150.000 eura i nastavit ćemo u godinama koje dolaze pratiti i tijek realizacije same investicije. Osim toga, kao što sam spomenula, ove dvije naše najvažnije i sakralne, ali i kulturne građevine na području Osječko-baranjske županije jednako su nam važne, te zajedno i u dogovoru sa Ministarstvom kulture i medija pristupit ćemo cjelovitoj obnovi i jedne i druge kako bi one zaista i vratile svoj prvotni sjaj, ali i ostale za desetljeća koje dolaze, za buduće generacije, bile ponovno ono što ćemo svi biti zajedno ponosni na našem području i kao jedna atrakcijska osnova za buduće posjetitelje i buduće turiste.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Europska komisija jučer je donijela ambiciozan paket mjera za porezno pojednostavljenje osmišljen kako bi se pojednostavila porezna pravila Europske unije te smanjilo opterećenje poduzeća povezano s usklađivanjem. Paket se sastoji od dvaju prijedloga.

0: skupnog paketa o oporezivanju te preinake direktive o administrativnoj suradnji, a njime će se modernizirati okvir Europske unije za izravno oporezivanje te ojačati konkurentnost jedinstvenog tržišta uz istodobno održavanje postojeće visoke razine zaštite od poreznih prijevara, utaje poreza te izbjegavanja plaćanja poreza. Očekuje se da će poduzeća iz Europske unije, zahvaljujući paketu, uštedjeti oko 8 milijardi eura godišnje, od čega je 3,3 milijarde eura administrativnih troškova.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Nepoznati počinitelj je od svibnja do 9. lipnja iz kuće na širem području grada Đakova ukrao novac, čime je 94-godišnjoj vlasnici pričinio materijalnu štetu od oko 5000 eura. Policija traga za nepoznatim počiniteljem.
1: Vremenska prognoza.
0: Možemo reći da nas sutra očekuje vrlo slično vrijeme kao i danas, dakle nastavak toplinskog vala, nastavak izuzetno sunčanog i vrućeg vremena uz vrlo ekstremne temperature. Jutarnja temperatura kretat će nam se oko 20, maksimalna dnevna otprilike oko 35.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.
2: Ljeto.
3: Vrijeme odmora, zabave.
4: More, plaža,
5: kupanje i tako.
6: Kakve suknjice, tangice?
4: Ludilo.
7: Pa nema škole.
4: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocirano, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
2: Pa svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
4: Definitivno.
2: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
4: Ludilo.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Evo nakon pjesme Djevojka iz snova, vrijeme je i za naš današnji hit dana. Poslušajte jednu kratku najavu, a onda nam slijedi i sama pjesma.
1: Hit dana, Radio Đakova.
2: Pozdrav svim slušateljima, ovdje grupa Kontakt. Vi slušate Radio Đakovo i naš novi singl Tako malo treba.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem ljubljenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Dogodilo se na današnji dan, 25. lipnja 1741. godine, Marija Terezija Austrijska okrunjena je za kraljicu Mađarske i Hrvatske. 1767. godine posada broda Dolfin pod zapovjedništvom Samuela Valisa otkrila je Tahiti, a Tobias Furneaux prvi je Europljanin koji je stupio na tlo Tahitija. 1788. godine Virginija je postala 10. savezna država koja je ratificirala Ustav Sjedinjenih Američkih Država. 1938. Douglas Hyde inauguriran je za prvog predsjednika Irske. 1940. godine tijekom Drugog svjetskog rata Francuska se službeno predala Njemačkoj. 1950. izbio je Korejski rat napadom Sjeverne Koreje na Južnu. 1999. godine Sjedinjene Američke Države ponudile su 5 milijuna američkih dolara za uhićenje Slobodana Miloševića. 1991. godine Hrvatski sabor usvojio je ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, zajedno s Hrvatskom svoju neovisnost proglasila je i Slovenija. 2013. godine Tamim bin Hamad Al-Thani postao je 8. emir Ujedinjenih Arapskih Emirata. 2019. godine na 29. dan državnosti Republike Hrvatske svečano je otvoren svjetski šahovski turnir u Zagrebu, prvi takav u našoj povijesti. Zanimljivo je da su na otvorenju sudjelovala čak 3 svjetska prvaka, Kasparov, Anand i Karlov.

0: Neonske minute.
1: Everything is awesome. Klub Kockice organizira izložbu modela od Lego kockica. Već 10 godina organizira se izložba u Đakovu i svake godine sve više novih članova iz Đakova koji se pridružuju klubu Kockica te članovima iz ostatka Hrvatske. Modeli koji će biti izloženi vlastite su kreacije članova, a cilj ove izložbe je potaknuti još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže klubu. Kao i svake godine, pripremljen je kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Pridružite se u kući Reichsmann i ove godine te pogledajte prekrasne kreacije članova kluba i posjetitelja izložbe. Izložba će trajati u subotu 27. lipnja od 10 do 21 sat te u nedjelju 28. lipnja od 12 do 22 sata.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Ili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova.
2: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Mali krug velikih ljudi, pjesma koju nam pjeva Massimo Savić, do 17 sati sviramo, a onda Vijesti plus Media servisa.

0: 17 je sati. Dva razorna potresa pogodila Venezuelu, raste broj poginulih, traje potraga za nestalima. Hrvatska obilježava dan neovisnosti, najdugovječniji zastupnik Radin napustio sabor, Korva prisegnuo. Srušen posljednji kat Vjesnikova nebodera, otvaranje Slavonske avenije u prvoj polovici srpnja. Vatreni se spremaju za Ganu, Boris Hanžeković memorial nastavlja se uz sve jača imena iz vrha atletike.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Dva razorna potresa pogodila su Venezuelu. Epicentar je bio nedaleko od glavnog grada Karakasa. Prema posljednjim informacijama, najmanje je 164 ljudi poginulo, a broj ozlijeđenih je najmanje 1000. Dok traje akcija spašavanja pod ruševinama, brojne zemlje su ponudile i uputile pomoć Venezueli.
2: Prvo je zatreslo magnitude 7,2, da bi nepune minute nakon Venezuelu pogodio najjači potres u posljednjih 100 godina, magnitude 7,5. Državni praznik je u vrijeme podrhtavanja tla tamošnje stanovništvo zadržao u kućama, nakon čega su mahnito pojurili na ulice. Patricija Parada iz glavnog grada Karakasa opisuje.
3: Bio je ovo najjači potres koji sam ikad osjetila i trajao je dugo. Nikada nam se ni u jednom potresu nije ništa razbilo, a sada nam je sve u kući palo. Sve čaše, sve je palo.
2: Ulice su neprepoznatljive, zračni, kopneni i pomorski promet je otežan ili obustavljen, a zbog oštećene infrastrukture problemi su s nestankom struje i internetskom mrežom. Nastava je otkazana, a oformljena je i posebna skupina za traganje i spašavanje na tisuće ljudi. U prvom obraćanju nastava je otkazana, a oformljena je i posebna skupina za traganje i spašavanje na tisuće ljudi.

0: ruševina zatrpanih ljudi uskočila je međunarodna zajednica. Među prvima su se javile Dominikanska Republika, Meksiko i Salvador. Američki predsjednik Donald Trump kazao je da je SAD spreman, voljan i sposoban pomoći, a američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je:
1: već raspoređujemo timove za potragu i spašavanje iz okruga Fairfax u Virginiji i Los Angelesa. To je trenutačno najpotrebnija potraga i spašavanje. Imaju mnogo urušenih zgrada i stoga će trebati puno pomoći pri kopanju po ruševinama. Tamošnja zračna luka teško je oštećena, pa ćemo se morati osloniti na Ministarstvo obrane da tamo rasporedi resurse. Također im pomažemo s nekim snimkama iz zraka, posebno u obalnim područjima gdje nemaju potpunu vidljivost nad time kolika je šteta bila i kakav je bio utjecaj.
0: Riječi potpore uz ostatak svijeta stižu i iz Europe. Poruke podrške poslali su i francuski predsjednik Macron, turski predsjednik Erdogan, a svoje saučešće iskazao i srbijanski predsjednik Vučić. Za sad je teško pretpostaviti koji je točan broj poginulih, ozlijeđenih, ali i zarobljenih pod ruševinama. Američki geološki zavod je javio da je vjerojatan velik broj žrtava, a šteta opsežna. Njihova je procjena da postoji vjerojatnost od 44% da bi konačan broj poginulih mogao premašiti čak 10.000. Naknadni potresi prisutni su cijelo vrijeme, a očekuju se i oni jačih magnituda. Privremena predsjednica proglasila je izvanredno stanje. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
2: Media Servis, vijesti plus.
3: Nakon što su SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju prošlog tjedna, a u međuvremenu je u Švicarskoj održan i prvi krug pregovora o konačnom mirovnom sporazumu, američki predsjednik Donald Trump optimističan je o nastavku pregovora.
1: Rat ide vrlo dobro. Kao što znate, uvjerljivo pobjeđujemo. Iran daje vrlo velike ustupke. Vidjet ćemo što će se dogoditi, ali je vrlo, vrlo, vrlo osnažujuće. Sve ide jako, jako dobro.
3: Iranska revolucionarna garda upozorila je da nitko ne smije proći Hormuškim tjesnacem bez njihova odobrenja. Jedina dopuštena ruta je, kažu, ona koju je objavio Iran, a sve van toga jesu opasne i zabranjene zone. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u Bahreinu na sastanku Vijeća za suradnju arapskih zemalja zaljeva, naglasio je stav SAD-a po pitanju Hormuškog tjesnaca.
1: Hormuški tjesnac su međunarodne vode, međunarodni plovni putevi ne pripadaju nijednoj državi. To je temeljno načelo u današnjem svijetu, bez kojeg bi svijet bio potpuni kaos. Možete to nazvati nametom, možete to nazvati naknadom, kako god želite, to je igra semantike. Stvarnost je da nijedna država na svijetu nema pravo naplaćivati korištenje međunarodnih plovnih puteva.
2: Media Servis, vijesti plus.
3: Hrvatska je i dalje na udaru prvog toplinskog vala. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crvena i narančasta upozorenja za cijelu obalu. Vrlo visoke temperature očekuju nas i u nastavku ovoga tjedna, ali i početkom idućeg. Prema prognozama najgore će biti u nedjelju kada je gotovo cijela Hrvatska pod crvenim upozorenjem. Građani Velike Gorice otkrili su nam kako se bore s vrućinama.
4: Teško, vrlo teško. Evo, po noći jedva dočekamo pred jutro da možemo zaspati, aj moj kikić, mali pesek. Preko dana ujutro nam je ok, tamo i za 3 u noći možemo spavati bez upaljene klime. Preko dana nam je uključena klima, brišemo, tražimo svaki čas neki kutak gdje imamo sjenu.
5: Pa ja sam u hladu i pijem puno tekućine i više sam u prirodi jer je tamo prirodni bolji zrak nego od klime i tako.
6: Držim se hladovine i pijem puno tekućine i provodim vrijeme u prirodi i bavim se rekreacijom.
2: Media Servis. Vijesti plus.
3: Na Dan neovisnosti Republike Hrvatske službeno se od saborskih klupa i kolega oprostio najdugovječniji zastupnik, a prisegnuo je novi zastupnik talijanske nacionalne manjine. Potom je uslijedila rasprava o izmjenama zakona o lovstvu.
7: Hrvatska obilježava Dan neovisnosti, spomendan na 25. lipnja 1991. godine, kada je prvi saziv Hrvatskog sabora donio povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. To je odluci prethodio referendum na kojemu se 92% hrvatskih građana izjasnilo protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji. Predsjednik sabora Gordan Jandroković povodom Dana neovisnosti održao je prigodni govor u kojem je između ostaloga poručio:
8: no veliki datumi poput današnjeg nisu samo prigoda za prisjećanje na prijeđeni put, nego i trenutak za promišljanje o smjeru kojim želimo ići. A taj smjer svakako mora obilježiti nastavak gospodarskog rasta praćen daljnjim rastom životnog standarda hrvatskih ljudi. Potreban je kontinuirani angažman donositelja odluka na daljnjem jačanju učinkovitosti institucija, na dodatnom unapređenju hrvatskog

0: gospodarske, prometno-energetske infrastrukture i obrambenih kapaciteta, na osiguranju svih preduvjeta nužnih za kvalitetno obrazovanje. Istovremeno trebamo stvarati preduvjete za nove demografske iskorake.
1: Uoči rasprave na dužnost je prisegnuo novi saborski zastupnik talijanske nacionalne manjine Marin Korva.
2: Osjećam veliku odgovornost što se tiče ovog posla s kojim ću se sada primiti u koštac, ali vjerujem da ću uspjeti zaštititi i promovirati interese Republike Hrvatske i interese naše manjinske zajednice.
1: Dok se najdugovječniji zastupnik Furio Radin službeno oprostio od saborskih klupa i kolega nakon 34 godine.
3: Mi smo se dogovorili prije dvije godine, prije dvije i nešto godine, da ću ja odraditi pola mandata i onda da ću, to prepustiti njemu. Političari znaju biti i iskreni, pa sam to napravio.
1: Korva se osvrnuo i na Radinovo djelovanje i ono što je od njega naučio.
2: Furio u najgorim trenucima je uvijek ostao miran, možda zato što je i psiholog po struci. Nešto što sam sigurno naučio od njega, da probleme treba uvijek primiti čak i sa osmijehom i onda dobro razmisliti prije nego što se reagira.
1: Korva će kao i Radin biti dio vladajuće većine, a tko će Radina zamijeniti na mjestu potpredsjednika Sabora još nije poznato. Saborskim zastupnicima potom je ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio izmjene Zakona o lovstvu, koje prije svega donose promjene usmjerene na održivo upravljanje resursima, razvoj lovnog turizma, jačanje lokalnih zajednica, smanjenje administrativnih troškova i veću pravnu sigurnost. Za Media Servis, Andreja Marić.
4: Media Servis, vijesti plus.
5: Prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata državne službe o sklapanju novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike prošao je u dobrom tonu. Osnovni cilj je zadržati razinu i pomaknuti kotač unaprijed, a sindikati se nadaju da će prvi dio biti potpisan do početka godišnjih odmora. Resorni ministar Alen Ružić.
6: I tu smo krenuli sa dogovorom, prvo usuglašavanjem teksta za potpisivanje protokola za samo sindikalno pregovaranje i već smo dogovorili danas hodogram, dakle dinamiku područja pregovaranja.
5: Predsjednik nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Republike Hrvatske Zdravko Lončar istaknuo je da je u sindikalnoj vjeri kolektivni ugovor sveto pismo. Izrazio je žaljenje što nisu ranije krenuli u pregovore, ali i naglasio da imaju razumijevanja za ministra Alena Ružića koji je tek nedavno sjeo u vrući stolac.
7: Nadamo se da ćemo kolektivni ugovor završiti u kratkom roku. Znači, danas je bio tehnički sastanak, dogovorili smo metodologiju rada, govorili smo protokolu. Ovo je kolektivni ugovor. Znači, kolektivni ugovor zaokružuje sve ovo čem pričamo. A na jesen, kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
4: Media Servis, vijesti plus.
5: U srijedu poslije podne srušen je posljednji kat Vjesnikova nebodera, izgorjelog u požaru u studenom prošle godine. Pred radnicima je sada još raščišćavanje i odvoz materijala. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
8: Kad se uklone kontejneri koji su na samoj granici južnog dijela Slavonske, otvoreće se i taj dio Slavonske avenije, no prije toga, rekao sam, treba gradilište u potpunosti očistiti, odvesti taj materijal, ukloniti kontejnere i tada će se otvoriti naš plan, kao što je to i ugovorom predviđeno do polovice srpnja.
5: A grad Zagreb kreće u odlučniju provedbu pravila o korištenju žutih traka. Cilj je poboljšati protočnost javnog prijevoza i smanjiti prometne gužve. Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da će već večeras početi postavljanje fizičkih barijera u Savskoj cesti, pa se odvaja žuta traka na potezu od Veslačke do Frankopanske ulice.
9: I po jednoj i po drugoj strani staviti fizičku barijeru, odnosno separator, koji će na neki način fizički odvraćati vozača automobila da krše ovo pravilo. Što je posljedica tog kršenja? Je znatno sporije zapravo putovanje tramvajem.
4: Media Servis, vijesti plus.
5: Studentski centar u Zagrebu predstavio je kapitalnu rekonstrukciju 5. i 6. paviljona studentskog doma Stjepan Radić na Savi. Projekt je vrijedan gotovo 20 milijuna eura, a financira se europskim sredstvima. Ovi paviljoni nisu temeljito obnavljani još od univerzijade 1987. pa će obnova donijeti znatno kvalitetnije uvjete za život studenata. Predviđeno trajanje radova je 18 mjeseci, a početak radova očekuje se krajem srpnja. Ravnatelj studentskog centra Mario Župan.
10: Ovom rekonstrukcijom će biti obuhvaćeno 862 kreveta u 5. i 6. paviljonu, znači kompletna rekonstrukcija, sve ide van, sve se renovira do golih zidova, znači termo fasade, stolarija, instalacije, internet, namještaj, sanitarni čvorovi, znači gdje će biti jedan od najboljih i najmodernijih smještaja u gradu Zagrebu, a uopće u Republici Hrvatskoj što se tiče studentskog standarda.
4: Intervju Medija servisa.
5: U Zagrebu ostajemo i u današnjem intervju Medija servisa, jer Zoološki vrt nedavno je proslavio 101 godinu osnutka. O edukacijama i projektima razgovarali smo s edukatorom u Zoološkom vrtu grada Zagreba, Tomislavom Krizmanićem.
11: Svaka vrsta, bez obzira koliko mala, igra važnu ulogu u ekosustavu, tako da nastojimo se brinuti o što više takvih vrsta ili njihovih staništa i tako dalje. No možda nekako trenutačno najrazvikaniji su upravo programe koji su LIFE programi, dakle to je Europski fond koji sufinancira projekte zaštite i tu imamo LIFE projekt za riječnu kornjaču i to je možda najnoviji LIFE projekt za zaštitu oprašivača.
5: Cijeli razgovor poslušajte na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija servisa.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija servis.
5: Sljedećih nekoliko trenutaka posvetili smo kapetanu Vatrenih i njegovih 200 utakmica u hrvatskom dresu. Od malog Pastira do Zlatne lopte, od malog Luke Modrića do jednog od najboljih nogometaša u povijesti ove igre. Osvojio je svjetsko zlato i srebro, te srebro u Ligi nacija.
12: Mesdames et messieurs, voici le ballon d'or France Football à monsieur Luka Modrić!
13: Zvijezdani put počeo je 1. ožujka 2006. godine kada ga je u švicarskom Bazelu izbornik Cico Kranjčar uveo u igru umjesto Nike Kranjčara. Hrvatska je tada slavila 3-2 u prijateljskom ogledu protiv Mesijeve Argentine. Niz traje gotovo 20 godina. Luka je i dalje u dresu Vatrenih i to s punih 40. Jedini koji se umiješao u dominaciju Ronalda i Mesija i 2018. godine osvojio zlatnu loptu France Footballa. Puno prije, prvi koji je vidio neviđeni potencijal bio je tadašnji trener Dinama Branko Ivanković, koji je izjavio da Modrić spada među 5 najboljih svjetskih veznjaka.
14: Ja sam to rekao, ja sam bio vizionar i ja sam to procijenio. Bio sam siguran da ne mogu pogriješiti. Ponosan sam na to, on je tek bio u fazi dolaska na veliku scenu.
13: Bilo je to 2007. u oči utakmice Dinamo Werder u Ligi prvaka. Za njemački klub tada je igrao čudesni veznjak Brazilac Diego.
14: Diego, reprezentativac Brazila i to jakog Brazila, nekako god. Ali to je bila usporedba gdje sam ja rekao da je Modrić bolji igrač od njega, gdje on se jako uvredil kad je zabio gol u Zagrebu, pokazivao mi je s prstom prema meni, ali dobro. Modrić evo traje još uvijek, a Diego je jedno vrijeme trajali gotovo i nestaje.
13: Zamislite koliko igrača na svijetu igra nogomet. FIFA procjenjuje da je aktivno oko 240 milijuna ljudi, a neki izvori kažu 270. I svi oni znaju tko je Hrvat Luka Modrić.
15: Sensational goal! From Luka Modrić.
13: Ne postoji igrač koji se nije naklonio Luki, na svakom stadionu doživljava standing ovation, a izjava Zlatana Ibrahimovića odjeknula je svijetom. Rekao je, ne, Luka Modrić ne igra nogomet. On jest nogomet. Na društvenim mrežama HNS je objavio čestitke mnogobrojnih bivših i sadašnjih igrača i trenera. Izdvojili smo tri izjave redom, Slaven Bilić, Aljoša Asanović i Robert Prosinečki.
16: Koja priča je najveća inspiracija?
17: A te desna vanjska. Desna vanjska je čista magija.
13: Na tu desnu vanjsku trebalo bi zalijepiti UNESCO-vu zastavu i proglasiti ju hrvatskom nematerijalnom sportskom baštinom. Nadajmo se da će Luka još potrajati, da će sutra povesti reprezentaciju protiv Gane, izboriti drugi krug svjetskog prvenstva i dokazati da su prve dvije ispod prosječne utakmice bile tek trenutak. Kakva bi to priča bila da se ova čudesna karijera nastavi, a svima nama želimo da bar još ovo ljeto uživamo u čarolijama ovog malog, a tako velikog genija. Za Medija servis Damir Tabaković.
5: Hrvatski nogometaši nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname čekaju utakmicu protiv Gane koja će odlučiti o konačnoj poziciji na tablici grupe.
18: Hrvatski nogometaši nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname čekaju utakmicu protiv Gane koja će odlučiti o konačnoj poziciji na tablici grupe.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija servis.
18: Vatreni su upisali minimalnu pobjedu protiv Paname u tvrdoj neizvjesnoj utakmici, odradili su posao i upisali vrlo važna 3 boda. Sada su bodi za Engleske i Gane, a upravo protiv Gane Vatreni igraju odlučujuću utakmicu u subotu od 23 sata. Izbornik Zlatko Dalić.
19: Nema vremena za analize, gubite energiju, čeka nas Gana, danas se za nju pripremimo. Kažem, tri su boda, pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikakve potrebe kao što neki rade bacati drvlje i kamenje u pobjedu. To nije fair, to nije korektno, trebamo biti pozitivni i gledati.
18: Nogometaši Bosne i Hercegovine nadigrali su reprezentaciju Katara i slavili u zadnjoj utakmici grupne faze s 3-1. BiH je time vrlo izvjesno po prvi put izborila nokaut fazu natjecanja. Večeras se na mundijalu sastaju Curaçao i Obala Bjelokosti te Njemačka i Ekvador u grupi E, Tunis i Nizozemska te Japan i Švedska noćas igraju u grupi F, kao i Turska SAD te Paragvaj Australija u grupi D. Nakon što je prvoga dana Boris Hanžeković memorijala u skoku u vis slavila Ukrajinka Mahučik, drugi je dan rezerviran za memorijal Ivana Ivančića na kojem će od 19 sati nastupiti ponajbolji svjetski bacači kugle. Treći dan miting se sa fontana seli na stadion mladosti, a najveće ime je četverostruka olimpijska pobjednica na 100 i 200 metara Elaine Thompson-Hara, kao i zlatni sa 200 metara Andre de Grasse. U Zagreb je stigao i aktualni svjetski prvak preponaš Cordal Tinch, a jaka su i domaća imena, olimpijska pobjednica Sara Kolak.
20: Pa dosta sam zadovoljena s ovom sezonom, krenula sam ranije u Africi, bilo je definitivno zanimljivo natjecanje, drugačije, dobro sam nastavila, tako da evo sad slijedi Hanžek, Pariz, a baš se veselim u statku natjecanja. Pa kaj nije bolje da niš se ne očekuje, da se niko niš ne nada i onda se iznenadiš i onda je onaj...
18: Pred vaterpolistima Mladosti Jadrana treći je susret finalne serije doigravanja 35. prvenstva Hrvatske. Mladost vodi 2-0 u seriji i ima prvu meč loptu pred domaćom publikom. Trener Jadrana Jure Marelja.
21: Prve dvije nismo ni jednom pobjedili, tim više očekuje nas težak susret u Zagrebu. Mladost sigurno očekuje trofej pred svojom publikom i na svom bazenu. Međutim, mi smo tu da zakompliciramo situaciju.
18: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
22: Vodimo trenutno 2-0, nadamo se pobjedi i ovim putem bi pozvao sve naše simpatizere i navijače da nas dođu podržati.
18: Utakmica kreće od 18.30 na bazenu u Savu. Za Medija servis Antun Perović.
5: Na kraju ponovimo, dva razorna potresa pogodila Venezuelu, raste broj poginulih, traje potraga za nestalima.
4: Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
5: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
23: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Krašno Politanke Čoko 108 grama, euro 49. Podravka Grah 800 grama, euro 69. Samo uz moj studenac aplikaciju. Chips Let's Party 150 grama, 99 centi. Nikad više super popusta.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Vrijeme sutra sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, mjestimice mala i umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije može biti lokalnog pljuska s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna temperatura većinom između 31 i 36.
4: Media servis. Najbrža istina.

0: dana, Radio Đakova.
1: Pozdrav svim slušateljima, ovdje grupa Kontakt, vi slušate Radio Đakovo i naš novi singl Tako malo treba.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: A nakon rubrike Tri iz prašine, evo nam i nešto novo iz svijeta glazbe, Geronimo i pjesma Moj Nevene.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: 5 do 6. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. Suho i vruće vrijeme pogoduje žetvi koja je ove godine, kako doznajemo od Tomislava Brlošića, počela ranije. Žetva ječma je pri kraju, a za koji dan očekuje se početak žetve pšenice.
1: Vijesti.
2: Gimnazija Antuna Gustava Matoša za sljedeću školsku godinu planira upisati 88 učenika u prvi razred, Ekonomska škola Braća Radić njih 100, dok Srednja strukovna škola Antuna Horvata 188 učenika.
1: Vijesti.
2: Na konstituirajućoj sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća u Osječko-baranjskoj županiji za novog predsjednika izabran je zamjenik županice Josip Miletić, dopredsjednik su direktor regionalnog ureda HUP-a u Osijeku Ivan Carić te predstavnica sindikata Ksenija Bešlić.
1: Vijesti.
2: Županica Nataša Tramišak uručila je župniku Mateju Glavici ugovor o dodjeli pomoći pri obnovi konkatedrale Svetog Petra i Pavla Apostola u Osijeku.
1: Vijesti.
2: Nepoznati počinitelj je od svibnja do 9. lipnja iz kuće na širem području grada Đakova ukrao novac čime je 94-godišnjoj vlasnici pričinio materijalnu štetu od oko 5000 eura. Policija traga za nepoznatim počiniteljem.
1: Vremenska prognoza.
2: Očekuje nas sutra ponovno vrlo slično vrijeme kao i danas, vrlo vruće uz jako puno sunčanih sati i vrlo visokih, možemo reći, i ekstremnih temperatura. Što se tiče sutrašnjeg dana, jutarnja temperatura kretaće nam se oko 20, maksimalna dnevna oko 35.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
2: Uživajte u ostatku ove večeri uz program Radio Đakova. Nakon još malo glazbe slijedi nam vrlo bogata i dugačka repriza nedjeljnih čestitki i pozdrava.

0: Vjenčanja su uvijek in. Baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
1: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Čestitke i pozdravi, emisiju u kojoj već godinama prenosimo vaše lijepe želje. Najčešće one za vjenčanja, ali i rođendanske čestitke, godišnjice i pozdrave dragim osobama. Ostanite s nama i uživajte u porukama koje spajaju obitelj, prijatelje i zajednicu. A prva pjesma s kojom današnju emisiju otvaramo je Divno je biti nekome nešto i grupa Latino. Uz ovu pjesmu sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi mama Katarina uz poruku: spojili ste životne playliste, neka vam svaki dan bude hit, a godine zajedništva najbolji album. Dragi Šogore, dobrodošao u klub oženjenih. Ljubav nije u tome da gledate jedno u drugo, već da gledate u istom smjeru. Čestitam od srca, Šogor Stjepan.

Uz cure iz centra i pjesmu Život je jedan upućena je sljedeća čestitka Danijeli i Peinu. Želimo vam najbolje želje na vašem putovanju na kojem ćete skupa izgrađivati svoje živote. To vam žele mama Ljilja i tata Zvonko.

A sada slavonski dukati i skidaj majko sa prozora cvijeće. Draga Danijela, neka vaša ljubav bude poput svijeće u mraku. Svjetla, topla i uvijek vas vodi naprijed. Od srca vam želi ujna Anita. Dragi roditelji, hvala vam za svaku žrtvu, za svaku neprospavanu noć i za svu bezuvjetnu ljubav. Vaša Danijela. Našoj dragoj kumi Danijeli i njezinom odabraniku Peinu želimo život pun ljubavi, smijeha i zajedničkih snova. Neka vam današnji dan bude samo početak najljepše životne priče. Živjeli mladenci, vaši Ana Marija, Marko i Laura.

Evo i Mladena Kvesića s pjesmom Najljepšu ja ženim. Sretan i blagoslovljen brak, da vas prati ljubav, sreća i trenuci ispunjeni veseljem cijeli život. Našoj Lani sretno krštenje. Žele brat Mario, šogorica Žaklina i nećak Stjepan. Mojoj voljenoj Danijeli, danas ti predajem svoje srce za cijeli život. Hvala ti na ljubavi i sreći koju mi pružaš. Volite, tvoj Pejo. Dragi moj brate Marko, službeno si predao titulu momka, ali si dobio najbolju šeficu na svijetu.

Po Seganai da uz tebe dišem. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi mama Katarina. Dragi moj Pejo, moje najdraže, mjesto na svijetu je bilo gdje, sve dok sam s tobom. Tvoja Danijela. Danijela i Pejin, neka vam bračni život bude pun smijeha, razumijevanja i malih trenutaka koji čine veliku sreću. Od srca vam čestitamo, a čestitka dolazi od Josipa Zborila s obitelji.

Toliko od Poseganea, sada Slavonija Band i Ajde Kumo. Draga moja kumo Danijela, od djetinjstva do danas prošle smo zajedno svašta. Od bezbrižnih dana, smijeha do suza, dobrih i manje dobrih odluka. Ali jedno se nikada nije promijenilo. Uvijek smo bile tu jedna za drugu i znaj da će tako i ostati. Volite tvoja kuma Melita.

Bilo je to od Slavonija Benda za kumu, a sada od Salaša nešto i za kuma. Naravno, imam kuma. Kume, neka vam ljubav traje cijeli život, a sreća nikad ne napusti vaš dom. Volite se i poštujte, sretno mladenci. Dragi kume, neka tebe i Mateju prate ljubav, zdravlje i razumijevanje, a da svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Hvala ti na prijateljstvu, povjerenju i časti da budem uz tebe u ovim trenucima. Tvoj kum Antonio.

a Ivan Zak zna da je bolja od najbolje. Daniela i Payne, želimo vam sve najbolje dok započinjete svoj zajednički život. To ti želi bratić Domenico i Dolores.

U nastavku Fijaker i najljepši miraz. Sretno sklapanje braka nečakinji Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi teta Božica i tetak Zdenko. Dragi Marko i Mateja, poštujte se i čuvajte jedno drugo. Sve najbolje vam žele mama Marija i tata Ivica. Nečakinji Danijeli i Pejinu želimo da vam budući život bude savršen kao taj dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. To vam žele teta Ankica i tetak Matija. Dragim roditeljima, hvala vam za svu ljubav, podršku i žrtvu kroz život. Danas započinjemo novo poglavlje, ali ono što ste nam usadili nosit ćemo sa sobom zauvijek. Danijela i Pejin.

Slavonske lole pjevaju Sve je ona meni. Danijeli i Pejnu želimo da vam život bude pun veselja, pjesme, zdravlja i ljubavi. Neka vam kuća bude puna smijeha, a srce puno radosti. Žele teta Sandra i tetak Galijano.

Slušamo sada i Harija Rončevića i pjesmu Danas pri tobom Klekniću. Sretno sklapanje braka Danijeli i Pejnu, brat Zvonimir.

Sljedeća skladba je Živjeli mladenci i barabe. Danas slavimo vašu ljubav. Neka bude poput najljepšeg cvijeta koji cvjeta u vašim srcima. Volite se i kad niste zajedno. To je prava ljubav. Našoj Danijeli i njezinom odabraniku Pejinu žele Ujna Anita i Ujak Miro. Komši Josipu Bartošu, sretno sklapanje braka s Patricijom, obilje Božjeg blagoslova i lijepih trenutaka u zajedničkom životu, žele komšije Petrovići. Mladenci, sretno! Svim gostima želim vrhunsku feštu, puno veselja i dobar provod do ranih jutarnjih sati. Kum Marin. Dragi sine Marko, puno sreće, ljubavi i veselja u zajedničkom životu sa Matejom žele ti mama i tata. Sretno sklapanje braka unuci Renati Horniš sa Stjepanom Vanovićem od srca želi baka Rozika i djed Mato. Dragi mladenci Danijela i Pejin, sve najbolje u zajedničkom životu želi vam teta Ankica i tetak Matija.

Poslušajmo sada i bosutske bečare i pjesmu Pravi majko svatove. Danijeli i Peinu, neka ljubav i sreća koju danas osjećate sjaje kroz cijeli život. Žele vam roditelji Ljiljana i Zvonko.

Dobar vam dan, dragi slušatelji, nastavljamo druženje kroz emisiju Čestitke i pozdravi. Danijela, kćeri naša, danas započinješ novo poglavlje života. Želimo ti da uvijek budeš sretna, voljena i okružena toplinom obitelji koju gradiš. Od srca vam čestitamo i želimo svako dobro, mama Ljiljana i tata Zvonko. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi tata Robert.

Sretno sine tebi i tvojoj Danijeli, neka vas nitko ne rastavi i zdravi bili svoju. Sretno sine tebi i tvojoj Danijeli, neka vas nitko ne rastavi i zdravi bili i svoju obitelj dobili. Danijeli i Peinu želimo uspjeha, a najviše blagoslova u zajedničkom životu. Od srca žele roditelji Ljiljana i Zvonko.

Daniela i Payne, danas vam želimo samo jedno, da budete sretni. To vam žele baka Katica i djed Drago. Daniela i Payne, želimo vam puno sreće, ljubavi i uspjeha u braku, želi bratić Adriano i Stanislava. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi mama Katarina uz poruku: neka vaša ljubav bude poput sunčeve svjetlosti, svjetla, topla i neizmjerna.

Daniela i Payne, budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života. Iskrene čestitke povodom vjenčanja od obitelji Josipa Zborila.

Josipe i Patricija, vaša je ljubav veliki dar i blagoslov, branite je od iskušenja i vjerujte u nju. Ljubav je čudo koje čuda stvara, sretno vam bilo. To vam želi sestrična Mirjana sa obitelji. Draga Danijela i Pejo, od srca vam želim svu sreću i ljubav u zajedničkom životu. Neka vaš dom bude ispunjen smijehom, razumijevanjem i nezaboravnim trenucima. Želim vam dug, sretan i skladan brak. S ljubavlju, tvoja sestrična Melita.

Patricija i Josipe, želimo vam da u braku pronađete mir, radost i najveću sreću. Neka vaša ljubavna priča bude vječna, a brak čvrst poput stijene. Presretni smo zbog vas, Seka, Marijana, Šogi, Stjepan sa djecom Anom, Lukom i Evom.

Dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav raste zauvijek. Josipu, Bartošu i Patrici Užarević želi sestrična Mirjana sa obitelji uz poruku Mladenci sretno.

kruženje kroz emisiju. Čestitke i pozdravi na frekvencijama Radio Đakova. Nastavljamo uz Željka Bebeka i pjesmu Kćeri moja i naravno uz vaše čestitke. Daniela i Payne, neka vas ljubav uvijek vodi kroz život. To vam želi mama Ljiljana i tata Zvonko. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi tata Robert uz poruku: draga kćeri, danas započinješ novo životno poglavlje. Želim tebi i Stjepanu mnogo ljubavi, razumijevanja i lijepih zajedničkih trenutaka. Od srca vam čestita tata Robert. Moja Patricija, u životu sam ti želio dati mnogo toga, ali najviše od svega sam želio da budeš sretna. Danas, gledajući te nasmijanu i okruženu ljubavlju, znam da se ta želja ostvaruje. Sretno, kćeri moja, u potpisu tata Darko.

Draga Daniela, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštivanjem i radošću. Želim vam svu sreću ovoga svijeta na vašem novom životnom putu. S ljubavlju, tvoj ujak, Miro.

Kume, danas ti ne želim savršen život, nego nekoga tko će te držati za ruku kroz sve nesavršene dane. Neka vam ljubav bude dom u koji ćete se uvijek vraćati. U potpisu kumovi Antonio, Nikolina, David i Dino. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banović. Od srca želi tata Robert uz poruku: dragi zete, neka tebe i Renatu kroz život prate sreća, ljubav i blagostanje. Želim vam da uvijek budete jedno drugome najveća podrška. Od srca čestita punac Robert. Za najboljeg kuma neka pjesma kaže ono što riječi ne mogu. Hvala ti što si uz nas danas i uvijek živio. Marko i Mateja, sve najbolje u vašem zajedničkom životu žele mama Marija i tata Ivica. Bratiću Josipu Bartoš, sretno sklapanje braka sa Patricijom Užarević želi sestrična Mirjana Katalenić sa obitelji uz poruku: sve lako kad vas ljubav vodi. Sretno.

Danas majka i otac žene sina, a srce je puno ponosa i sreće. Dragi Josipe i Patricija, zajedno gradite svoje snove. Budite si podrška u svemu, želimo vam dug i sretan brak. U potpisu mama Božica i tata Stjepan. Danijeli i Pejnu, neka ljubav i sreća koju danas osjećate sjaje kroz godine, želi baka Katica i djed Drago. Draga Danijela, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca ti želi bratić Mario. Danijela i Pejne, vaša ljubav danas postaje priča koju ćete pisati zauvijek. Sretno, u potpisu brat Zvonimir.

izvješću gledamo kako započinješ novo životno poglavlje. Želimo ti da tvoj brak bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, razumijevanjem i srećom. To ti žele mama i tata. Kolegici Šogorici, sretno! Dragoj unuci Danijeli, obilje ljubavi, mira i blagoslova s njezinim Pejnom, od sveg srca žele baka Katica i djed Drago.

Dragi naši, Daniela i Payne, od srca vam želimo sve ono što potajno želite sami sebi. Volite se, grlite i budite bezuvjetna podrška jedno drugom. Želi vam Ujna Anita. Sretno sklapanje braka nećakinji Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem. Od srca želi teta Božica i tetak Zdenko. Daniela i Payne, sretno vjenčanje i neka vas prati Božji blagoslove želi vam baka Katica i djed Drago.

U nastavku programa i emisije Čestitke i pozdravi svira nam Maja Šuput iz Svatovska. Sretno sklapanje braka kumire Nati Horniš iz Đakova sa Stjepanom Banovićem želi njen kumić Marino iz Piškorevaca uz poruku: draga kumu Renata, iako si sada gospođa, za svog kumića si ista ona najbolja kuma na svijetu. Nadam se da ćemo i dalje popiti koji kruškovac sa mlijekom. Želim vam planine smijeha, oceane ljubavi i vulkane sreće. Daniela, sve najbolje u zajedničkom, sve najbolje u životu sa našim bratom, žele ti Pejnove sestre. Striki i strini, puno sreće i ljubavi u braku. Lani šaljemo puno pusa od nećaka Stjepana. Sretno na početku vašeg zajedničkog putovanja, neka vam svaki dan donese ljubav, osmijehe i puno lijepih uspomena. Sretno sklapanje braka našoj Renči s njezinim Stjepanom od srca žele Kata, Laki, Teo, Josipa i Petar Sivč. Budite uvijek podrška jedno drugome. Draga Renata i dragi Stjepane, od srca vam čestitamo na sklapanju braka i želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vas kroz život prate međusobno poštovanje, razumijevanje i osmijeh, a vaš dom uvijek bude ispunjen toplinom i radošću. Želim vam dugi, sretan zajednički život, te da vam se ostvare svi snovi koje zajedno sanjate. Puno vas voli Seka Lorena. Dragi mladenci Daniela i Pejn, od srca vam čestitamo i neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje, sreća i puno nezaboravnih zajedničkih trenutaka. To vam želi sestrična Sanja i Ante. Daniela, sve najbolje u zajedničkom životu s našim bratom, žele ti Pejnove sestre.

Dragi naš ujo Josipe, dugo smo vježbali kako bi zajedno s tobom pjevali ovu pjesmu. Seka je još mala, ona će nas pratiti plesom. Radosni smo što je došao ovaj dan i želimo vam svu sreću svijeta. U potpisu Ana, Luka i Eva. Dragom bratu sve najbolje povodom sklapanja braka od brata Stipe sa obitelji. Dragi mama i tata, od srca vam hvala za sve što ste žrtvovali i učinili za moju sreću. U potpisu vaša Daniela. Dragom sinu Marku sve najbolje u zajedničkom životu sa njegovom odabranicom Mateom. Žele mama i tata. Draga Daniela, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i zdravlje. Želim vam pregršt lijepih zajedničkih trenutaka i svu sreću ovoga svijeta. Tvoja sestrična Melita želi ti to od srca. Najljepše želje povodom 70. rođendana dragom tati Mi Kataleniću. Od srca želi sin Tomislav sa obitelji uz poruku neka ti ovaj rođendan donese sve što želiš i još više. Čestitke idu uz pjesmu Moje dado puno radio.

U nastavku emisije čestitke i pozdravi Željko Bebek i Oliver Dragojević i pjesma Ako voliš ovu ženu. Draga Renata i Bane, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih osmjeha sa vašom Lanom. Sretno vjenčanje od Ivana, Ksenije, Eve, Marije i Ivana Plančak. Dragoj Danijeli i njezinoj boljoj polovici želim svu sreću u zajedničkom životu. Neka vam ljubav bude veliki problemi mali. Neka vam ljubav bude velika, a problemi mali, a osmijeh svakodnevni gost u vašem domu. Od srca vam želi bratić Mario. Zauvijek započinje danas, čuvajte jedno drugo, volite se jednako i snažno i u dobru i u zlu. Ujak u Peji i ujni Danijeli sretno u bračnom životu žele nećaci Matija, Zvonimir i Lucijan. Danijela i Pein, želimo vam sve najbolje dok započinjete svoj zajednički život, to vam žele mama Ljiljana i tata Zvonko. Dragi naši Josipe i Patricija, sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugoga da bi bio sretan, a vi ste pronašli jedno drugo. Sretno vam u zajedničkom životu, to vam želi sestra Katarina s obitelji. Dragoj Danijeli i njezinoj boljoj polovici želim svu sreću u zajedničkom životu. Neka vam ljubav bude velika, a problemi mali, a osmijeh svakodnevni gost u vašem domu. Od srca vam želi bratić Mario.

Ujaku Marku Berberoviću povodom sklapanja braka s njegovom izabranicom žele Nadija i Mario Janković s Brača. Dragim mladencima, ženi i Mariju, sve najljepše povodom sklapanja braka, samo ljubav i razumijevanje u zajedničkom životu želim mu kum Mario sa djecom.

ujaku Marku Berberoviću povodom sklapanja braka s djecom i za branicom žele Nadija i Mario Janković s Brača.

Sretno sine sa tvojom Danijelom u zajedničkom životu, puno sreće, ljubavi i zdravlja, to ti žele otac Nikola i majka Ivka. Dragi sine Marko, sve najbolje u zajedničkom životu sa tvojom odabranicom Mateom žele ti mama i tata.

Neka vas kroz život prate sreća i Božji blagoslov. Od srca vam žele otac Nikola i majka Ivka. Draga nećakinjo Danijela, neka ti novi dom bude pun ljubavi i smijeha, muža čuvaj, a sa svekrvom se slaži koliko god možeš. Na kraju najvažnije je da nam ljubav, poštovanje i zajedništvo budu temelj sretnog braka. Svu sreću ti želi tvoj ujak Miro.

Dragi Josipe i Patricija, zapamtite, sretan brak znači da je jedna osoba uvijek u pravu, a druga je muž. Želimo vam puno smijeha i još više kompromisa, to vam žele Ivana Luka i Lana Katalenić. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi tata Robert i mama Katarina uz poruku neka radost današnjeg dana ispuni vaš cijeli život. Dragoj sestrični Danijeli od srca želim puno ljubavi, sreće i blagoslova u braku, neka vas zajednički život ispuni najljepšim uspomenama, od srca vam želi sestrična Melita. Dva srca, jedan san, želim vam cijeli život pun ljubavi, zdravlja i zajedničkih uspjeha. Čestitke od srca, Danijela i Pejne, želi vam šogor Stjepan. Draga teta Danijela i Pejo, od danas sve dijelite, ljubav, sreću, račune i daljinski upravljač. Želimo vam puno smijeha i još više ljubavi, u potpisu vaši Noa i Fran. Josipe i Patricija, predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Sretno vam sklapanje braka, dragi naši mladenci. Želi vam sestrična Mirjana sa obitelji. Još jednom ćemo ponoviti čestitku. Josipe i Patricija, predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Sretno vam sklapanje braka, dragi naši mladenci. To vam želi sestrična Mirjana sa obitelji. A uz ove čestitke svira nam i glazbena želja. To je Halid Bešlić i Lavanda.

mi nastavljamo naše druženje kroz emisiju Čestitke i pozdravi na valovima Radio Đakova, naravno sve to uz vaše glazbene želje i čestitke, pa tako u nastavku Dalmatino i Jedina ljubav. Josipe i Patricija, danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. To vam od srca želi sestra Katarina s obitelji. Bratu Marku sve najbolje u budućem životu sa Mateom želi brat Ivan, živite jedno za drugo, čuvajte se i uživajte u svakom trenutku zajedničkog života. Renata i Stjepane, od vašeg prvog upoznavanja kojeg sam organizirala pa do današnjeg da, bilo je prekrasno gledati kako vaša ljubav raste. Želim vam puno sreće, ljubavi i zajedničkih trenutaka. Sretno mladenci, voli vas vaša kuma Jasmina s obitelji.

Draga Danijela i Pejne, želim vam puno sreće, ljubavi i svega što si sami poželite u braku. U potpisu, brat Zvonimir. Patricija i Josipe, sretno sklapanje braka i neka vas kroz život prati ljubav, razumijevanje i sreća. U potpisu, tvoj brat Stjepan.

Jedan život malo je za svu ljubav, sreću i lijepe uspomene koje vas čekaju. Dragi brate Josipe i draga Patricija, neka vam život bude savršen kao današnji dan, neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. U potpisu sestra Marijana s obitelji. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem, od srca žele tata Robert i mama Katarina uz poruku: od danas dijelite i prezime i život. Neka vam zajednički put bude prepun radosti i razumijevanja. Sretan i blagoslovljen brak, da vas prati ljubav, sreća i trenuci ispunjeni veseljem cijeli život. Našoj Lani sretno krštenje žele brat Mario, šogorica za Žaklina i nećak Stjepan. Marku sve najbolje u budućem životu sa Mateom želi brat sa obitelji. Dragoj braći i sestrama, hvala vam što ste kroz cijeli život bili uz nas, dijelili s nama lijepe i teške trenutke. Danas nam je posebno drago što našu sreću dijelimo upravo s vama. Od srca vas pozdravljaju Daniela i Pejo. Draga Daniela i Pejin, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Puno sreće i ljubavi želi vam bratić Mario.

Hvala svim gostima koji će zajedno sa Danielom i Peinom proslaviti ovaj posebni dan. Dragi gosti, hvala vam što ćete uljepšati naš dan. U potpisu Daniela i Pein. Dragi naši Daniela i Pejo, kažu da je ljubav kao dobar tamburaški bečarac, najljepše je kad se pjeva u dvoje. Zato vam želimo život pun smijeha, veselja, zdravlja i zajedničkih avantura. Puno sreće, ljubavi i lijepih trenutaka žele vam vaši kumovi Melita i Marko. A kao što se dalo i naslutiti, vrijeme nam je za jedan svatovski bečarac.

Iskrene čestitke povodom sklapanja braka Danijeli s Pejom želi bratić Josip, Ivana, Noa i Fran uz poruku sretno. Dragi brate Marko, zapamti da pravi brak ne znači savršenstvo, već stvaranje sigurnog mjesta gdje se uvijek možeš vratiti. Čuvajte jedno drugo, od srca ti želi sestra Anita s obitelji. Sretan i blagoslovljen brak, da vas prati ljubav, sreća i trenuci ispunjeni veseljem cijeli život, našoj Lani sretno krštenje. Žele brat Mario, šogorica Žaklina i nećak Stjepan. Za moju Patriciju, moju buduću suprugu i moju najveću ljubav. Nakon 12 prekrasnih godina zajedno, hvala ti za svaki osmijeh, zagrljaj i trenutak koji smo podijelili. Jedva čekam da postaneš moja žena. Volite, tvoj budući muž Josip. Uz pjesmu "Samo s tobom sam upoznao ljubav".

Draga Daniela i Pejne, neka vam međusobno poštovanje, povjerenje i ljubav budu sigurna vodilja kroz sve buduće izazove. U potpisu teta Ankica i tetak Matija.

Draga sestrična, od srca ti čestitamo na ovom posebnom danu. Želimo vam da uvijek budete jedno drugom oslonac, najbolji prijatelji i najveća ljubav. Neka vam svaki novi dan donese još više sreće nego prethodni. Žele ti sestrična Sanja i Mateja. Draga moja prijateljice, neka vas ljubav koju danas slavite svakim danom bude još jača, a vaša srca uvijek pronađu put jedno drugoga. Renči moja, sretno, od srca Kata Sivč.

Josipe i Patricija, neizmjerno nam je drago što zajedno slavimo ovaj dan. Neka vaš dom bude ispunjen smijehom, razumijevanjem i lijepim trenucima koje ćete zajedno stvarati. S ljubavlju i najljepšim željama, sestra Marijana s obitelji. Marko, mali savjet od starijeg brata, samo slušaj svoju ženu Mateju. Spuštaj WC dasku na vrijeme i garantirano te čeka dugi, sretan brak.

za vjenčanje Daniele i Pejna, mama Ivka od srca. Danieli i Pejnu, neka ljubav i sreća koju danas osjećate sjaje kroz godine. Želi mama Ljiljana i tata Zvonko. Draga Daniela i Pejne, neka vaša sreća bude ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Žele vam kumovi Željko i Biljana. Sretno, kumovi.

Kume, neka vam ljubav traje cijeli život, a sreća nikad ne napusti vaš dom. Volite se i poštujte. Sretno, mladenci.

U nastavku emisije Čestitke i pozdravi na frekvencijama Radio Đakova svira nam Tarapana Band i pjesma Momačka. Naravno uz vaše čestitke. A prva glasi Ujo Sretno. Kume, neka vam ljubav traje cijeli život, a sreća nikad ne napusti vaš dom. Volite se i poštujte. Sretno, mladenci.

Dragi brate, sretan brak je najveći životni dar. Presretni smo što si pronašao svoju srodnu dušu. Želimo vam brak ispunjen povjerenjem i beskrajnom ljubavlju. Brat Stipo, sestre Lucijana, Julijana i Adriana. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca žele tata Robert i mama Katarina uz poruku. Od srca vam želimo da uvijek budete jedno uz drugo u sreći i u svim životnim izazovima. Čestitaju mama Katarina i tata Robert.

Daniela i Payne, želimo vam sve najbolje dok započinjete svoj zajednički život, strina i strikan. Sretan i blagoslovljen brak, da vas prati ljubav, sreća i trenuci ispunjeni veseljem cijeli život. Našoj Lani sretno krštenje želi brat Mario, Šogorica, Žaklina i nečak Stjepan. Ove čestitke idu nam uz jedno žensko šokačko kolo.

0: I uz ovo šokačko kolo mi smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja kroz emisiju Čestitke i pozdravi. Ali to nije kraj emisije, kroz nastavak emisije vodit će vas kolega Mario.
1: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
2: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
1: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U nastavku emisije Čestitke i pozdravi slijede čestitke po vašem izboru. A prva je upućena uz skladbu Nemoj noći brzo proći. Tena i Mario, volite se i poštujte kao i prvoga dana. Sve što si sami želite, neka vam se ostvari. Želim vam Ivan i Matea.

U skladbu Moja kumo upućena je sljedeća najljepša želja. Renata, od prijateljice do kume, hvala ti na svakom zajedničkom trenutku i na povjerenju koje si mi dala. Danas ti želim da ti svaki dan bude ispunjen ljubavlju, srećom i uspjehom. Volite tvoja kuma Jasmina.

Slijedi skladba Kad nekoga voliš. Kad nekoga voliš, svaki je dan ljepši, a zajednički put ispunjen radošću i toplinom. Dragi Josipe i Patricija, neka vaša ljubav bude izvor snage, sreće i razumijevanja kroz sve godine koje su pred vama. Sretno i blagoslovljeno u zajedničkom životu žele tata Stjepan i mama Božica.

0: Kad nekoga voliš, ničega nije te strah.
1: Slušate čestitke i pozdravi Radio Đakova. Uz skladbu Moja sestru Ivana Štivića upućene su sljedeće čestitke. Draga Seko Darijela i Pejne, želim da vam život bude pun veselja, pjesme, zdravlje i ljubavi. Želim vam to, brat Zvonimir. Dragom nećaku Marku, povodom sklapanja braka sa izabranicom Mateom, od srca želi teta, tetak Žonka iz Ivanovaca.

Uz skladbu Gdje mi je Slavonija i Ivana Štivića, evo sljedeće čestitke. Dragom nećaku Marku, povodom sklapanja braka sa izabranicom Mateom, od srca žele teta i tetak Žonka iz Ivanovaca.

slijedi skladba Samo s tobom ljubavi. Kad ljubav spoji dvije duše, srce zna da je pronašlo svoj dom. Dragi Josipe i Patricija, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i zajedništvo, a svaki novi dan neka bude ispunjen osmijehom i toplinom. Tata Stjepan i mama Božica.

Uz Marka Škugora i Kad Bog nas ujedno spaja upućene su sljedeće čestitke. Kumu Marku i Mateji najljepše želje povodom sklapanja braka žele kumovi David i Dino. Draga moja Patricija, sada kada započinjemo svoj zajednički život, zahvalan sam što nas je Bog spojio. Neka nas prate ljubav, vjera i Božji blagoslov na svakom našem budućem koraku. Tvoj Josip. Želim vam puno sreće, ljubavi i uspjeha u braku. Brat zvoj...

Uz klaporišpet upućena je sljedeća čestitka. Kada ljubav spoji dvije duše, nastaje najljepša životna priča. Josipu i Patriciji od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih trenutaka ispunjenih radošću. Neka vas prati Božji blagoslov i neka vam svaki novi dan bude još ljepši od prethodnog. S ljubavlju i najljepšim željama, mama Božica i tata Stjepan.

došla si na moja vrata, kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim zbog tebe, zbog nas.

U skladbu Zvone zvona upućene su sljedeće želje. Dragom sinu Marku, puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu sa njegovom odabranicom Mateom žele mama i tata. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi mama Katarina uz poruku za brak pun ljubavi, gromoglasnog smijeha i besanih noći uz dobre serije. Uživajte u svojoj bračnoj sezoni. Živjeli!

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Slijedi skladba Doživotno tvoje. Marko i Matea, neka vam ljubav nikada ne postane navika, nego svakodnevni izbor. Vaši kumovi Antonio i Nikolina.

Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. U skladbu i natise Slavonije upućene su sljedeće najljepše želje. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca žele tata Robert i mama Katarina uz poruku neka vam Bog podari sve životne blagoslove i ljubavne radosti. Danijeli i Pejinu, sretno vam vjenčanje i neka vas prati Božji blagoslov. Žele vam to teta Sandra i tetak Galijano.

slijedi skladba Zet, Šokačka posla i Sanja Hajduković. Pejne, Zete, danas je rekao ono sudbonosno da, a od danas službeno ulaziš u brak, mjesto gdje se ljubav množi, sreća dijeli, a zadnja riječ najčešće glasi, u pravu si draga, želim vam to Ljiljana i Zvonko.

U skladbu Vidim te u bijelom i Tarapana Band upućena je sljedeća čestitka. Daniela, danas si najljepša na svijetu. Hvala ti što si moja. Volite tvoj Peon.

Ushari Matakarija, evo čestitke. Dragi brate i draga šogorice, neka vaša ljubav bude sidro u svakoj oluji i sunce u svakom danu. Sretno vjenčanje, sestra Lucijana s obitelji.

U skladbu Prijatelji, evo čestitke. Dragim kumovima, hvala što ste prihvatili biti svjedoci jednog od najvažnijih dana u našem životu. Vaše prijateljstvo i podrška nama znače više nego što riječi mogu opisati.

Draga moja Seko, došao je taj dan, dan o kojim si maštala, kako će izgledati i s kim ćeš ga dočekati. Dan kada postaješ nečija žena, kada svoje prezime ostavljaš i uzimaš drugo. Od mog prvog dana pa sve do danas bila si uz mene kao druga mama. Spremala si me, hranila, branila, uvijek bila tu za mene i savjetovala me najbolje što si znala. Pamti sve te sitnice i dobre i loše. Pamti sve uspomene koje smo stvorili u našem domu s mamom, tatom i bakom. Neka ti zauvijek ostane u srcu, baš kao i svi trenuci koje smo zajedno proživjele. Od svega srca ti čestitam na ovom posebnom danu i želim ti puno ljubavi, sreće i blagoslova u zajedničkom životu. Volite tvoja Seka, Lorena. Draga Seko Danijela i Pejne, neka vam razlike budu začina sličnosti temelj vaše ljubavi. Brat Zvonimir.

Uz crvenu jabuku, evo najljepše želje. Neka vam ovaj dan svima ostane u najljepšem sjećanju. Neka nam mladenci budu sretni, a svima vama želim odličnu zabavu do jutra. Sestra Adriana.

0: Slijedi skladba Ljubav. Dragi brate i draga Šogorice, sretno u vašoj najlužoj avanturi. Volite se i poštujte, uživajte u svakom zajedničkom danu. Želim vam sestra Adriana.
1: Prije tebe znaj

Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Vi ste na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. U skladbu Ganga i Rera, evo čestitke. Dragi Ujo Peo, čestitamo, službeno si prešao u klub oženjenih. Neka ujna Daniela bude uvijek u pravu, a brak pun smijeha. Nečaci Juraj i Bartol.

U skladbu Dajem ti riječ, evo čestitke. Nevrime i nesreća neće na vas nikada. Dragi brate, sretno uplovljavanje u bračnu luku. Neka vam život bude kao pjesma. Sestra Adriana s obitelji.

Uz Ivana Štivića i skladbu Ravnici rodila me mati upućena je sljedeća čestitka. Dragom nećaku Marku povodom sklapanja braka sa izabranicom Mateom od srca žele teta i tetak, Žonka iz Ivanovaca.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Slijedi skladba Sijem žito. Sretno sklapanje braka kćeri Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi tata Robert uz poruku: sam čovjek je nesavršena stvar, mora pronaći drugoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Živjeli. Dragi Danijela i Pejne, neka vam ljubav raste kao najljepše slavonsko žito. Neka vas prate sreća, zdravlje, puno veselih trenutaka, a u vašoj kući neka uvijek bude smijeha, pjesme i dobrih ljudi. Vole vas kumovi Melita i Marko.

0: Slijedi skladba Kuća puna naroda, Zdravko Čolić. Upućena je sljedeća najljepša želja. Hvala svim gostima što ste dio naše priče. Uživajte, veselite se, plešite i slavite zajedno s nama do jutra. Patricija i Josip.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Slijedi skladba Uzduž i popriko. Dragom nećaku Marku, povodom sklapanja braka sa izabranicom Mateom, od srca žele teta i tetak Žonka iz Ivanovaca.

u skladbu Najljepši cvijet. Evo čestitke. Patricija i Josipe, sretno vam vjenčanje i neka vas prati ljubav i sreća na svakom koraku. Od srca vam čestita baka Reza.

Slušate čestitke i pozdravi Radio Đakova, skladbe po vašem izboru, a slijedi Moj lipi anđele. Evo čestitke. Moja Patricija, danas na tvoj dan vjenčanja srce nam je puno sreće i ponosa. Gledati te kako započinješ novi život s osobom koju voliš, najljepši osjećaj koji jedna majka može imati. Uvijek budi sretna, voljena i svoja mama Anita.

Uz skladbu Kad si rekla da me voliš i Dinu Merlina upućena je sljedeća želja. Sve najbolje u budućem životu Renati Horniš sa njezinim Banetom. Neka vas kroz život prati ljubav i sreća. Od srca vam žele Ivan, Ksenija, Eva, Marija i Ivano Plančak.

Dragi moj tata Roberte, uvijek si mi bio sve ono što su rijetki imali, moja sigurna luka, oslonac i vjetar u leđa. Oduvijek sam znala da uz sebe imam tatu na kojeg se mogu osloniti u svakom trenutku. Učio si me da budem hrabra, poštena i svoja, ali najviše mudra. A danas sa sobom nosim sve što si mi usadio kroz godine. Volim te, tata, zauvijek tvoja ribica.

Slijedi skladba Tamanije. Sretno sklapanje je braka. Kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca žele tata Robert i mama Katarina uz poruku: dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste.

slijedi skladba Nitko kao majka. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi mama Katarina uz poruku: draga moja i voljena kćeri Renata, hvala ti za sve, ljubav, pažnju i poštovanje. Bila si mi ostala najbolja i najiskrenija kćeri, prijateljica, u dobru i zlu. Neka te dragi Bog čuva i vodi kroz život. Od srca ti želi mama Katarina.

U skladbu Jasan gazda, evo čestitke. Sretno sklapanje braka kćerke Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi tata Robert uz poruku: dragi zete, zapamti, ti si gazda, naravno kada žena nije doma. Tvoja riječ mora biti zadnja i od danas glasi: da, draga.

0: emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

Uz skladbu Narodno veselje upućena je sljedeća želja. Sretno sklapanje braka kćerke Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca žele tata Robert i mama Katarina uz poruku. Radosni smo što s vama dijelimo ovaj dom kada stupate u brak i uvodite svoje zlato u kršćansku obitelj. Želimo vam obilje Božjeg blagoslova. Od srca vam žele tata Robert, mama Katarina i sestra Lorena.

u skladbu Majko, evo želje. Draga moja mama Katarina, nije dovoljno reći da si mi mama, ti si moja najveća podrška, moja najbolja prijateljica i osoba koju prvo nazovem za svaku lijepu i tešku vijest. Toliko smo povezane da nekad ni stotinu poziva dnevno nije dovoljno. Hvala ti što me voliš bezuvjetno i što si me naučila svemu što vrijedi u životu. Hvala ti što si se smijala i plakala sa mnom. Volite tvoja kćer Renata.

Sledi skladba Ljube se dva goluba, sretno sklapanje braka, kćeri Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi tata Robert uz poruku: volite se i kada niste zajedno, to je prava ljubav.

Ovo su čestitke i pozdravi Radio Đakova. Slijedi skladba Slavonio, ja sam tvoje dijete. Sretno sklapanje braka kćerke Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem, oca zažele tata Robert i mama Katarina uz poruku: neka Bog blagoslovi vas i vaš život.

Usti si moje najmilije slavonske lole, evo čestitke. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi tata Robert.

slijedi skladba Prođoh Bosnom kroz gradove. Sretno sklapanje braka kćerke Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi tata Robert uz poruku: Dragi svatovi, neka vam ovaj dan ostane u lijepom sjećanju. Želimo vam puno veselja, plesa, pjesme i dobrog raspoloženja. Živjeli naši mladenci!

U skladbu Došlo vrijeme da se ženim ja, evo čestitke. Sretno sklapanje braka kćerke Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem od srca želi tata Robert i mama Katarina uz poruku: Stjepane, želimo ti dobrodošlicu u našu obitelj i puno sreće u zajedničkom životu s Renatom. Neka vaš dom uvijek bude ispunjen ljubavlju i smijehom. Želim vam mama Katarina i tata Robert.

Uspjeh smo Svatovska. Evo, čestitke. Sretno sklapanje braka kćerki Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem. Od srca žele tata Robert i mama Katarina uz poruku: vaša ljubav je kao tajni recept. Svi vide sastojke, ali nitko ne shvaća kako od svađe oko pranja suđa dobijete slatki kolač pomirenja.

U skladbu Kćeri moja sine moj upućena je sljedeća želja. Sretno sklapanje braka kćerke Renati Horniš sa Stjepanom Banovićem, od srca želi tata Robert.

Slijedi skladba Život je jedan. Sretno sklapanje braka Renati Horniš iz Đakova žele teta Marija i tetak Đuro iz Piškorovaca uz poruku: draga naša Renata, želimo ti da ljubav koju danas slavite ostane jednako snažna kroz sve godine koje dolaze. Sretno vam i blagoslovljeno bilo.

Uzajde, kumo, evo čestitke. Sretno sklapanje braka Renati Horniš iz Đakova sa Stjepanom Banovićem želi njena Kata Mihina uz poruku: draga Renči, neka vaša ljubav bude vaša najveća snaga kroz cijeli život. Sretno mladenci.